0: det er jo så kjøtt da, og til det tiltøkende man lå til grøy.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Ja.
1: Det er, ja, ja, nei, det er virkelig størst. Og så kjøtt så følger Karl Sandøy nesten.
0: Ja.
1: Ja, og så er det bare så røyken etter.
0: Så er det bare så røyken etter, så spør han ikke om holdtimer, ja. Ja. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Men det har tykket noe rar.
1: Ja, det har tykket noe rar.
0: Ja,
1: det har vært noe.
0: Det var nøyvån jeg akkurat og hjelte om. Ja, men var det?
1: Ja, jeg var ikke gammel du ble.
0: Nei, det er det. Man blir eldre, eldre.
1: Det er det.
0: Nei, faen, jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
1: Vi kommer, hvis vi ikke langere kommer her, til å høre eldre byrene.
0: Ja, nei, vi er blevet til byrene, ikke samfunnet. Skjønner du?
1: Vi som har betalt, altså, alle utbyggene kjøres en ung folk nå, til som har hva kattet meg et valg. Att det tar bara som skämt.
0: Ja, fint att det bara skämt alltså det är.
1: Ja.
0: Jo fantastiskt. Det är fantastiskt att komma upp och ut den åldern som vi är nu.
1: Ja.
0: Allt är.
1: Ja.
0: Och man flänter ju ofta efter tal som har blivit pensionist där då är för time man var ung och rätt från 14 och pensionist då så att ja, det var just vi tar oss något att göra vi har allt oss där. Så
1: ja. Det står ju leva.
0: Ja.
1: Har
0: bara faktiskt alltså. Ja, man blir pensionister alltså man blir Man blir opptidgen faktisk at la du inn.
1: Ja, man kjenner noe annet enn man gjør i arbeidsløven.
0: Ja, nemlig, ja. Og det øyer godt.
1: Hei, det øyer godt.
0: Det er heldig lov i øynene, faktisk.
1: Ja, ja.
0: Og så sier fyrer bare at jeg ser soffene, og så ikke gjør han.
1: Tett, ja. Tett, ja.
0: Og er aktiv ut som man kan.
1: Ja, så jeg tror jeg sitter her i det.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, så det er aktive pensjonister.
0: Åh, det er ikke godt å holde til. Aktive pensjonister. Jeg vet ikke, alt er ferdig, og man føler ikke opp sånn. Så kallas vi aktiv pensionist. Så det är en sån här fällarskap och till av alla möjliga.
1: Ja. Det är kanske bättre en aktiv pessimist.
0: Ja. Ska vi se. Aktiv pessimist. Fantastiskt. Ja, ja. Gå ut
1: igen. Jag är också helt aktivt, men det är det. Men du, Ejon. Ja. Jag kunde tänka mig att jag har fortalt synder om Ejon. Fra, altså, vattnåren i Klagsvig.
0: Oh my dear, altså. Det er jo lunsj.
1: Ja, ja, vi tar godt.
0: Det er jo lunsj. Ja. Jeg vet ikke om du har stand.
1: Enda sier forskjellig neste nummer, så skal vi.
0: Ja, ikke noe. Ja. Nei, altså, jeg er jo, født til å gjøre hvem og trus. Det vil si at jeg er tjej og trus. Blev jo 8 trus nå, 14. mai. Og jeg er født til å gjøre Klagsvig oppi av nøkron skattelt for Vokshøyer. Og jeg også er noen. Jeg ble født i kjattleren, og mamma og pappa bor jo, og søskene kommer inn i kjattleren til om og appa. Og her ble jeg født i kameran, og vokste opp faktisk her tidlig før skolen.
1: Ja.
0: Og ta flotte vidt, så han. Og, men jeg bygde her rundt om fotballsvøtlen, det var noe spesielt. Det var virkelig stått litt. Og jeg kunne spille, og det som kallar för Yrja Möjron och runda om här. Vem den fick man? Vi bor faktiskt fast i husen till Bernard Brie.
1: Ah, okej.
0: Bernard Brie?
1: Ja.
0: Ja, som...
1: Känd klagsjänker.
0: Ja, så vi kommer också samma vid sin och till Heimann Berger och Jekvann och Sälja. Ganska evigt att ganska Sälja Berger. Så vi tog åk där och hade det. Att det var öjla gott där. Det var en rik tog att bygga som smadrunkar upp till 6-20 år. Och så samstånds blev indoktrinerad av fotbollet man bor bunt. Vi må aldrig kan man säga.
1: Ja.
0: Det var den här glad kan man säga om man har vatt den. Så det var öjla sått lite papper. Han var ju tjommor och var alltid ute och var inte nära hemma. Så det var mamma och
1: ja.
0: Vi var samma med syskonen och hade en ekvar stuttligare goar lötter här på ett. Och ja.
1: Tre syskon,
0: ja.
1: Och du är yngst?
0: Jag är yngst, ja. Jag har en syster som heter Osbjörg. Hon är 2 år äldre än det. Och så är jag en pocha som heter Steinbjörn. Han är knappt 20 år äldre än det.
1: Okej, ja.
0: Så är en liten, kan man säga, synderätten då där, ja.
1: Ja, ja.
0: Det blev jag inte, det blev jag så där lade vi, det var lite av min session, det var en förtjälavrätten då där, ja. Och tar man ringst så får man alltid det här vita, det var förtjälavrätten.
1: Ja, ja, ja.
0: Men kanske blev jag förtjälavrätten, jag vet inte. Men då vi bor här, och jag stod lite, mamma mynte mig, ja, det var här. Ejon, Tai tu var lojtel og kom opp og ut han alt den kvar då började liksom som att ta så ordligen. Och är skuld till liksom finna lika som kvar då varst. Så sier han att så hukte jeg, du er ikke njauk for det her. Så hukte jeg, hvis jeg ikke så hatt den, så lusta jeg, vet du om det var en løyt, om det var en løyt dranger som banna jeg til.
1: Ok.
0: Og så sier han, jeg var håpeløs, jeg banna jeg, jeg var en setning, kass, nei, jeg var bygglet, jo, det var nok så, så jeg var ikke så veldig, hvis jeg ble bandet, det var røyligt.
1: Hata det. Ja. Nei, men det er...
0: Jeg skal fortelle deg en ære ståttelig jeg søv, og som jeg rakk ikke fyrt på til Leggne Gujo fortelle deg. Det minnes jeg for at det er spalt, og hvis det tar så. Som jeg sa, så ekvislig at det er spalt. Og jeg minnes det her, enn for nær, da kommer både som en steinbjørn og grater han din køtj, no? Blå, fasser, øyre han, sånn.
1: Ok.
0: Øyre lippen. Så spør man, hva er det gjørst? Vi då var ny en uppjoin och som är det och vi då spalt så hej och Eva säger och där har marska med.
1: Det var inte så.
0: Ja,
1: det var allvar.
0: Det var allvar, det kan jag säga det. Men det hängde med att vi här och i Brittlebsang någon som jag hade varit 18 år sedan nästa där vi gifte oss och så var en regel som säger så löjtland var som krakan, han svalde allt som var blänkt. Säger vi med här och med här. Det var tog jag att mamma, hon var en sån som hon var en sejmekona som de kallar. Hon sejmade för folk och allt det där.
1: Ja.
0: Och jag har varit en 2 år gammal då. Och klar, det ser ut så inne och nu. Och så var det slåppen, finns ju hånden nu och gör sådana dags. Och här var det så en sån... Jag ser här, det är liggande som man skruvar klockor upp vid.
1: Ah, ja, ja.
0: 30 klockor upp vid, ja.
1: Ja.
0: Fakt, under munnen svälte jag.
1: Nej.
0: Jo. Och mamma, hon struttest vid att få... Och hon tröste jag bara långt nio och så. Och så till... Och så var hon då så förr hon utav 20 svimmar,
1: ja.
0: Och tar ett hokus och rankobolad. Och så... Hon sa ju att han var kommit ner, att han faktiskt kom ner med sig. Och så sa jag, ja, han måste opereras. Ja, ja. Så jag blev opererad, men då hade jag satt och hållat bögen. Då kom han utan att höra vägen, kan man säga. Lidslund, ha?
1: Nej.
0: Jo, så då blev jag säga, jag har ju ett uppbrukt ligglare håll. Så här när jag blev opererad. Ja, ja, ja. Ja. Så tog kom det här, han svälte alltså som var blänk.
1: Ja. Hur gammal varst du?
0: Jag var 2 år gammal då.
1: Okej.
0: Inte mer.
1: Så du minns inte till det?
0: Nej, jag minns lätt det.
1: Nej.
0: Och ett annat som jag minns som hände, det var en konfyrer här som man... Då kokade man vatten i öron och sådana... Låga som, jag vet inte om vi håller det eller så, som vänder i öjar på inte och vatten bra höjta. Det har inte höjt vattenkranen.
1: Nej.
0: Och mamma hejer... Mamma har fyllt den här spanen med kokande vatten, ja. Och jag sitter uppe i borren och knappar jag nu, bam! Och detta är nere i spanen.
1: Nej!
0: Ja. Och rycker den då. Det var allt. Det här minns det, men det minns inte pojnerna. Men det minns bara hur hon röpte efter om och munnar. Och mamma kom, ja.
1: Ja. Att det är nästan identiskt vid det som jag själv upplevt.
0: Och vad?
1: Jag ser uppe i borren.
0: Ja.
1: Och mamma måste för så ivrigt till här var sån kran jag tycker och gör det vart fjärde.
0: Ja.
1: Och av är ivrigt till mig så detta som ett landa och fjärde ändar alltså iver lör och bain chamär.
0: Ja.
1: Och jag ser akkurat som du är minst inte till poängen.
0: Nej.
1: Jag minns bara att här lagt den kom smult och spa och blev balla runt om och så och så lagt det sjunka.
0: Ja, det var samma
1: där. Ja.
0: Ja, det är mer. Kan jag vet inte gamla och vet jag. Jag vet bara tror jag gamla tror jag inte.
1: Nej, det är inte samma. Ja, är.
0: Jag minns bara att mamma kom ner och brölde är mamma och så körde han rullade så jag ska slappa ner vad det är. Jag ska nog hörna sig. Så man är skåren bjuds någon och bränt sig någon. Ja.
1: Alltså ja. Att tillvärden chabatten var nek fall där för den där.
0: Ja, man har det men har det så tydligt.
1: Ja, det är så tydligt.
0: Nu är det så tydligt, jag är en kuldor, jag är en smadron kuldor, jag ska inte, som man säger, fjällast att jag är Jeg var en verre enn.
1: Men du var en fitte kuller, råkne vi.
0: Jeg var ikke, ja, jeg var så ikke, så sier han, finnes jeg ikke vite at jeg var en dommer hundtur. Det var ikke. Selv om jeg gjør det alt møvelig, altså. Det var forferdelig kjil, altså.
1: Ja.
0: Og det gjør jeg, glemmer, noen kan du nå regne for, regne for, regne. Det var vi flott i for alt som heter Gjerrøy, ja. Og bo i her, og jeg var i skola. Nei, jeg skulle for å kjøpe petroleum for mamma mine. Pappa var borster, ja. Så jeg før gjorde en handel, så var jeg på en tvi her. Og kjøpte en dunket petroleum. Så kom folk på hus til grannene, ja. Nye for her, her er en sjekker, en sånn brun sjekker, ja. Jeg tok en stortje som drar petroleum i og så får jeg et livs, ja. Det var sånn, så får jeg ut til å spille, og så kom jeg hjem, så sier mamma, jo, altså, han kjøper en app med grannen, Jakob. Han er inne i Jakob og spørst, altså, hvor stort petroleum har han den båsen her? Det er, men det er jo ikke sånn, så sier han. Du må ikke kjøpe øyet på seg, ja. Nei, det var ikke. Torskar høyt. Døvren, ja.
1: Du bare sett eld, altså. Flamberet, torskar.
0: Ja, nemlig. Det var jo 8 år gammel, tror jeg. Det var jo ikke skole. Jeg minns det. Vi flott giver deg for skole.
1: Ja.
0: Så det var en ek.
1: Ja. Men hvordan var det sånn at du kom til skole?
0: Altså, det kom til skole, altså. Jeg vet ikke.
1: Læreren var ikke alt lukket mildt den gang.
0: Nei, jeg skal si det til hun. At jeg var ikke den mest kikkelige skolanemmingen, for jeg sier det barst ut. Altså, jeg var ikke av den ene av dem som dutte i alt. Altså, jeg vil ikke si at jeg var en bøyløs og en sippe, som de kallet det han. Men jeg tomte ikke, altså. Jeg skulle la ting, og så kører jeg bøyen, altså. Ja. Jeg vi var to år som var kuller, vi var sett fremst. Jeg var ikke snakket om, altså. Vi sånn. Halt fram, ja. Här står vuppar sitta så läraren kunde ha leva i ökon. Det var alltid bara latta, det var alltid bara latta. Det var flöjre för vi blev korsade ut.
1: Ja.
0: Gör så åker bort och happa av läraren, kan man säga. Det var öjligt, alltså. Ja, det var.
1: Så han ville inte ha väntat?
0: Ja. Det var det.
1: Ja. Och vem nackar lärare härligare?
0: Ja. Det var det. Onkel var øl herlig.
1: Alla, ja.
0: Ja. Det er som man sier, man skal ikke nevne
1: navnet sånn,
0: men jeg minnes alle øl at vi da jokk og bort i og kjøres at så inn. Og det finner jeg å vite at de frukostferier har vært, og de kom etter så blød flangter. Ja vel, hva gjør vi så? Jo, vi kallt bøker i buksene. At da vi bor på bøker, ja. Og han er gjennom denne pøytepinnen.
1: Ja.
0: Og så skulle vi til, så, og jeg skulle først fram. Bakne ned, kjøp. Så var det en større forkanter, som man sier, etterfor, ja. Og han smekket jeg til nianfyr, på et allerje, altså. Og tverrfjeren her, og et ordanslæ, altså. Det var så reier som vi ikke vet, altså. Så den hittet jeg ikke å gå bøker ned i buksen, der vi er. Jeg skulle reka. Nei, det var det. Nei, vi var øyebanditter. Jo, altså, lærerne ble happet, det vil si, ja. Men på øyemata, alltid at årsutgjøret var at det var så, ofte så herlig.
1: Ja.
0: Så herlig, og man gjør det forskjellig.
1: Trusht, eller var det trusht?
0: Det var en som sier, da vi var til Boris Hermann, at han har vært, jeg minnes ikke om det var 40 år, eller 20 år siden for skolen, så var Boris Hermann. Og så var det en som hei en tale, og her var noen lærere vi, som sier til at hadde de gjort det i det, som de gjorde vi også, så satt de det fast. Så var det ikke.
1: Sier læreren?
0: Nei, sier det snedet.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ja. Så mye har litt vært da.
1: Ja.
0: Og jeg minnes godt at det var en av lærerne, jeg sier ikke hva om det var med eller kvinner, det var en av lærerne som brukte døde kjelig trygg i møte med her. Nå skal jeg ikke være en offerroll, slik det er ikke det. Det var at vi skulle stave. Skjønner du? T-I-G-A-C-D-I-A. Så har jeg nødt til kryte. Og så med han er stave i T, så smekker jeg nødt til kryte i høttet av meg. T-I-G-A-C-D-I-A. Og jeg vet at det var noen som har sagt av hvem som tjekker klassen og sier at hun glemte hun kan det her, altså. Så man sier, jeg bare sier at det er det største mørselen mot var kolkehavet, da man blir slik en sånn, jeg går ut og går grit i kolkehavet.
1: Ja, ja. Det er regnet kolk.
0: Det er regnet kolk, ja. Jo, jo, så var det en ting.
1: Ja, ja. Men minst om det kan gå alle fra skolen?
0: Ja, det er det, absolutt.
1: Ja.
0: Och men där är det inte vi undervisning och sådär göra. Men vi, det var ett som var namnet i Ullevel, det var Johan Nilsen, prester. Och jag var löst omkring lärare.
1: Ah, ja, ja.
0: Särskilt jag visste om vetren, tull om morgonen, det var mist. Så slagt jag en ljus för att fortälla strödla så.
1: Nej.
0: Jo, jo, jo, jo. Det var öjliga stötter. Och han, alltså, det är något som inte som skete sig. Han tog det så fantastiska väl att fortälja. Wow. Han var en fortäljare, alltså, som såg det bara fullständigt analon. Alltså, mm. Han fortalte,
1: ja.
0: Ja. Ja, det var så lika mycket som det var mest eller just. Alltså, var, alltså, han hejste i ögonen när jag kunde fortälja. Och faktiskt trodde att vi inte följde.
1: Alltså, yeah.
0: Eller bötterna.
1: Ja.
0: Och det var alltid goa söver och sådant. Det var så lite.
1: Yeah.
0: Ja. Så det var dina gamla under bötterna här och så flott vi ut. Så enda det vi gjør for å bygge Norge, og her i mamma og pappa bygde hos Norge, Kausen. Og det var her faktisk at det tåndløkket jeg begynte. Det var ta om hva det har vært, to kjører gammel. Ok. Det var virkelig døylig å komme i det området. Fick knäcka gå och vinner och ta vart han så stolt att spela där på inte för han är igen och men Sean den man var ju en banditter så man kunde ju inte finna på att göra för sig men göra för sig bort stolt att också tror jag
1: ja
0: kusen. Det var en som hette hver høner, og jeg hette Omafyr nesten i en, og vi følte hvordan alle høner ut. Det følte om at han er en, og med henne renne etter henne, og ikke pulas der. Så hun tenkte jeg, nei, men det gjør man ikke gjort i havn, det gjør man ikke rett her og ikke vi, men...
1: Monik?
0: Men nei, hva skal jeg, hvis man skulle fortalt alt som man hadde gjort, så hette vi...
1: En tjukkbog?
0: Ja, det var en tjukkbog. Men det var sånn litt, det var virkelig, virkelig, virkelig sånn litt, altså. For at du tog inn i minnes de øyne, en som heter Bjarte Thomsen, han bor i Nølsen, jo. Han heier det her ved at detektivaktige.
1: Ja.
0: Det minnes jeg også godt. Og han gjør det sånne bats, eller sånne mest, som prägg för bara vi var
1: detektiver.
0: Ja, men man skulle ge så för gent andra detektiv. Man slapp inte bara ut först inte bara som mästare. Nej. Man skulle minst göra det kvällar när man skulle ge det. Och så skulle man tänka hur jag äcklar jag falsk och fortälja vad jag gjort.
1: Helt annorlunda.
0: Det var inte en skärmor.
1: Nej.
0: Ta spalt och man löv i allt så. Det var, ja. Ja, nej, det man fortäller där för de sappa böten och så vidare, det gillar jag slett inte ska det för något.
1: Nej.
0: Det man har gjort och så
1: vidare. Nej.
0: Det gillar jag inte.
1: Jag minns här i Havnen var det öliga mest av hver filmer, Jink.
0: Ja.
1: Till döms Ben Hur-filmeren, alltså han fick gångt och alla herrarna här i Havnen, det var strusvåknar. Helt otroliga flott görst.
0: Ja.
1: Och så var det, jag minns omkring som röpt, är Ben Hur? Och så var
0: det. Ja.
1: Det var flere som ville være til, men så spalte det til som det hørte seg.
0: Men en klakse gør det, og bare øyne bytte opp og bøye bare snart, eller sånn.
1: Ja.
0: Men här kunde vi lösen börja. Vi tar några kosten och vi kunde föra nian och nian att det kallar för Lyktelbräckan eller Voxhej. Och här var det så. Det var som band där alltså.
1: Ja.
0: Och så hade vi trö, plankar och så forskjellet. Det var trappetter,
1: gajnar
0: och slå på en annan vid.
1: Ja,
0: i rummen och allt dumt. Så. Och sommar hade jag en korsnacklar vid. Ja. Boom! Så brukte det där. Och det var bara det jag var grovast att
1: släga. Ja, det hade varit visst bäg här i havn och här norr och en större byggt som
0: Eisen. Atlas, ja. Det är så. Ja.
1: Troligt ass.
0: Så är det där vi jag slapp inte biograf.
1: Nej.
0: Jag slapp inte biograf. Jag snuckte mig gärna för biograf, det minns det. I just did Hardest Night to The Beatles.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var tonlöker, no?
1: Ja.
0: Och en är för den här. Så kom filmen The King of Kings.
1: Mm.
0: Kongen är kung, kongen och kung. Så spurgade jag mamma om jag skulle släppa. Det är en andalig film, det är en kristlig film. Jo, fair. Du ska släppa, eftersom det är en sån film.
1: Ja.
0: Då Jesus blev krossfäster, då nällde han att han tar runt i EU, det klarade jag inte.
1: Nej,
0: jag klarade det inte som unga dronker.
1: Ja.
0: Jag sa inte det. Det var för äckligt film.
1: Ja.
0: Ja. Och så jag gjort när jag kan inte passa att det är det rent.
1: Ja.
0: Så vad ska jag säga? I hej öle rujk patna är hej fantastiska go för eldor. Så han pappa skilte ju och i Finland och var näck bort strängt var bort halvt år.
1: Mm.
0: Så något och så mamma var ensam att mun hemma och fostra jag kan upp faktiskt.
1: Ja.
0: Och hej och herve några fantastiska session, två session som vi alltid var öra tatt knutta kvar nu och ha var det otroligt gott samman allt vi gör en annan och så är det alltid var och sånt där vi då var det enkelt och fantastiska barn då med det tar man ju sig
1: ja
0: gott så att han var äldre som tog och nu vi till möter Scholtum han inte tunte här är en önst och också stått lite där jag kom upp i den åldern 14-15 år gammal så tunte kängde möte där var den tunte kängde möte alltså och i Bethesda här var det så här var ju ett loft man får bara loft och så går man sitta sanka och själv bara tvärs och så där och visst man så mamma hon
1: och sanka korna
0: och sanka korna no? Och jag får vi och sånt där och så var det ut. Så är en avtal vid en person om att en person skulle fortälla mig vad jag fick i möten. Känner du?
1: Mm-hmm.
0: För en sang där sjunker, kortälla, jag går bä och allt det. Det här var svunt. Och jag säger, jag var så, man säger, jag säger väl ofta någon här barn. Jag säger det här. Jag var alltid ta i möten av livet, så kom jag efter.
1: Ja.
0: Ja. Så säger mamma, ja, jag har mött det. Ja, men säger man kvart hela? Så säger hon, kvart han gör allt, säger allt.
1: Ja.
0: Men så ena för henne, för nu halvtid är det sådana här personer som fick något som kallta fötter. Och jag får ut och så fortalde jag mig kvart hela. Så fortalde jag. Så kom hej, mamma spyr mig kvart hela. Jo, vi säger, han har sågast där han talar. Det var otroligt. Så vet du vad, så ligger han rest och grann. Och han som sagt, nej, han som går i skolan. Det var inte värre jag mötte, fint. Ja, så säger han, då snackar jag det här.
1: Ja, det gick inte långt.
0: Det gick inte långt, nej. Det var stort litet.
1: Ja.
0: Ja, det gick väl, han kjolte mig. Ja, det var stort litet. Men att vara vuxen upp och göra en sån omkvarv. Du följde det vartan, säger du? Här du kom till möter, du kom till sundagsskola, vattna möter och allt det här. Och så fick jag en barlast som är helt äldre att löjv.
1: Ja.
0: Och så är det en barlast som är helt äldre att löjv. Det är inte bara när du först för det, så säger jag, så för en vecka. Tror jag. Det är så han är ute. Ja. Jo, alltså, det är sjående det här. Hvis du har en årstapott och han ständer här och fuckar en blomma och du gör den där så var det så där alltså där han är utländan men med roten är här och bröt och så att vattnar han så vattnar han så vaknar han natt då. Och jag hade så här sagt då just nu vid andra del och någon alltså
1: halt neck för uppleva akkurat där.
0: Ja, att lugga som där tottnar upp va. Ja. Och tror jag att du brukar för att det här blir vattnat att det är inte det att dagen kommer in på något vis. Men att det faller.
1: Ja.
0: Och så kommer hela anden in och det går som akkurat som vatten ja, och röjset upp. Alltså, det är ju
1: akkurat.
0: Det är ju så ett antal del av er.
1: Ja.
0: Och att det här fick jag som vatten.
1: Ja.
0: In. Vi med omröltsen vill jag säga. Att det antal del vi skulle komma in och det
1: här. Ja. Så det är en sank i mitten ganska ju.
0: Ja, det är en sank.
1: Kvenslar och tack här helt då. Vi tar vad... Han det här ena han det här han så synk samma jäkva han bor ju där sen du vi.
0: Ja. Yeah.
1: Men här kvartetten på testa.
0: Ja, yeah. Vad tar han sanjen? Jag ska lucka fortälja.
1: Ja.
0: Vi ska lucka kan fortälja om han sanjen. Det sangren I know det är rättast och han sangren han sanjen hårdt i först för vi en pair med Jeffrey Sherry Easter. Och man dankar så tror det var all. Och jag gav det var fantastiskt att finna förskan. Och först utgav jag som sang kan sänka någon. Och jag brukte Negf Otna Jakobsen till att jag sänka mig för mig och för samma arbet dödsan här.
1: Mm.
0: Och han var Otna blev öliga sjuk.
1: Oh.
0: Han blev öliga sjuk.
1: Ja.
0: Yeah. Och jeg sendte så sangen til han, spurte om han kunne, og han skriver etter til meg, jeg er blevet så trøtt nå at jeg orste ikke mer. Jeg orste ikke at du ja, jeg orste nesten ikke at du ja flere sanger til at nå, ja, altså, indirekt, og så sier han, nå lurer meg rent han, nå er kjøtt li og til seg mer, ja. Og jeg også, ja, funnt, det var rævlig kjøylig, det var, og man ble kjøtter og sånn, ja. Men så, jeg minns ikke om det var 20. november, eller var det december, jeg minns det, du kan minns. Nå tykker jeg inn og en teltposter. For 8. Og da det her som sang.
1: Ja, først.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da det som gjør han tykt hendt han sang, og jeg nøyde som rettast. Og jeg leser han i jøkkenen, og jeg sier, wow, åh, den tøying. Og jeg minnes 8. dag i 20. desember, ja. Jeg minnes at jeg var ovidje i 8. Den ettermiddagen, 20. desember.
1: Alvarlig, ja.
0: Faktisk 30 timer, Arne Fjord.
1: Ja.
0: Og da visste jeg så Elisabeth, så tøyingsene, det kunne jeg ikke se henne. Så sier han, hentan sangen er han tøyt til sin kjøls.
1: Klassit.
0: Ja. Hentan sangen er han tøyt til sin kjøls, fordi at han handler om et her affære.
1: Ja.
0: Han handler om affære. Tøyst tøyer, han finner ikke bo å komme hjem. Jeg blir ikke øktast.
1: Mm.
0: Altså hvis du lurer etter teksten, så er det fantastisk. Og så var det så at jeg husker jeg var ikke, hva gjør jeg? Jeg kan ikke bare... Jeg kan ikke gjøre denne sjansen ut som en ønsdagling, og det blir ikke til, sier jeg. Og så er han. Så jeg sendte han så til Amerika, og fikk tålet inn spalten, og med han til å være gjort, så hun sier, vet du hva, jeg får spørre korsettene om vi ikke kunne gjøre det her, denne sjansen, til ære for 8.
1: Ja.
0: Ja, som han sa, som han sier, som et, og vet ikke om han kan si farvel, men et sånn.
1: Et minne, ikke?
0: Et minne, ja.
1: Ja.
0: Och det var det som vi var på, så minnes det att vi var i studien och mitt linje av Lodgar som han följde grävar när jag hållade det.
1: Ja.
0: Och så följde vi ut mitt linje av Lodgar i studien och jag syns kända Sanchin, det var harskt.
1: Ja.
0: Det var ögeligt harskt att syns kända Sanchin in, men han kom så in och jag hade visst göra den bara nu.
1: Ja, han kommer här.

0: Vi tar det Eion og kvartettene og i Bethesda.
1: Ja.
0: Og dette kjente vi i veien.
1: Ja.
0: Vester Daniel og Jessen kommer i Jakobsen.
1: Ja.
0: Til Eion, jeg vet du har haft utrolig stor antrytning for det antallet kristelige tonleikerløyv i fargen. Det må være feir og nækker som er givet som er ut som du.
1: Ja, ja, det var vi til hos...
0: Ja, det var vi til, ja. Og nek er du selv, altså, samme død som kjadde reisende svart,
1: ja.
0: Og så nevnte du, Janne, i praten om at de flyttet ut av Kostna.
1: Ja.
0: Da blir jeg hette her tonleikerlige.
1: Ja.
0: Om lai tutsjar alt. Ja. Fortell oss ikke om tannparsten her.
1: Ja, altså, det var sånn at... Här var vi flöj runt om som var tonlag av höger och det hotet här och så vidt. Vi började så att jag har inte man kallat det garage och orkester där jag var sånger och här var så här var vi tog orkestern här var som heter Jan Jakke Jakobsen och Johan Laxafoss
0: ja.
1: Johannes Charles og Pedersen, Karl Marstens Hammondsen.
0: Ja, sørst du.
1: Og jeg.
0: Hva sørst?
1: Vi var fem. Og vi er helt tidlig, jeg sier, garasjen her på en. Tja, det som kallet vi, jeg kommer til å gjøre igjen. Og vi klarte å spille her, vi vant om, og så hadde vi et konsert. Det kunne koste 20 år, 20 år, 20 år, eller 25 år, et eller annet seimer, for jeg kunne bygge
0: okay.
1: Noe høyt.
0: Ja.
1: Sånn. Så her spalte vi nekv, og til nekv så minnes det i det, stadigvæk. Ja. Og det finnes opptøker av Autøy. Ja, det er en som heter, han skal lave Olde Olsen. Ja, Olde Olsen. Han platt jeg kom i bandopptakken, og det går opp, va? Det er som vi spalte. Så det er, som han sier, det finnes det, stadigvæk.
0: Ja. Du har stått den her
1: gangen. Ja, vi har stått det, ja. Og det stod litt, badnerøttene her.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Karl Marsten Samuelsen sang då. Och där var en östlott han var då innan så jag fick löja längt här. Vi fick löja längt här. Så han är längt fram front minns det. Och det som var så stått lite. Han tog till att han sa råttan här. Han sa då. Och en skulle sang till när han kallade fullt på kassan. Alltså det var öjliga stått lite. Och så hör man tar man ju en upptagning här kan sen hör man en så det robar att han för och där kan man bara titta kort där så sitter Oilera center och så ja är spelade trummor
0: ja
1: ja är spelade trummor då då och jag menar vi skulle ha trummor sett ska jag göra jo det var trummor sett när kvanna sånt så väl så då vi kör nu här en jocken tunneln där då vanlige tunnelene som det var, altså. Det var forferdelig køyre når.
0: Altså, hadde du et alder til køyrekors da?
1: Nei, vi finner en køyre når.
0: Ja.
1: Ja. Og det kastet 100 kroner. Ja.
0: Som og sett?
1: Ja. Og vi kjempte det. Så en han heter Eion Olse, ikke den, ikke sanger.
0: En annen
1: Eion Olse. Han, vi kallet orkester for The Tigers. Tigeren. Og han dødte vel å tekne, han dødte ikke stadig å tekne. Han tekne jo minst en tikkere som vi sette jo på trommene. Og det var stått litt, veist du. Så du reaperer, du var ikke mye inn i og så var det. Og her var masse av jenten og noe møvlig og så var det. Så ganske særlig jentene som minnes til det. Og en av det hendte det her. Mamma har kjøpt mer enn å ordre pene. En sån Hawaii-kjørt i blomstrån, altså, ranchfarva, øyla flott. Jeg snakket med de som har vært i til å ha konsert, så jeg får øyene og trommer på spittet. Og nå kommer øyne, og det er jo en garasj, va? Og så finner han dunk. Og så får han spredt dunket, og da var det rostfjerne.
0: Nei!
1: Jo. Og kjørsten har kommet her og fått. Da.
0: Oha.
1: Det var ikke så stått til å komme hjem. Og jeg var... Ja, nå var det lagt. Jeg var ikke gjerne. Nei.
0: Var det en som var avsjukker eller?
1: Nei, slett ikke. Det
0: er stått til
1: å løte. Det er bare for stått til å løte. Det var bare for stått til å løte. Ja, ja. Så det var stått til å løte. Men ikke. Og en søve om til er om Paul Ferre.
0: Ja.
1: Det er alltid jeg må fortelle det.
0: Ja.
1: Det var veldig stort litt, vi spalte en ekve her, og spalte, og Paul Ferre, så var vi da, han malet jo opp, ja. tjajas nere och fick jag vita kvör och kvör är det som spelar där nere i garaget.
0: Ja.
1: Då fick han vita. Ta fram en bia.
0: Ja.
1: Ja. Han bär för just orange och där har mått loja till svin vi han. Så är det att ja, att vi tandlager som vi kom att spela och så var det. Att, ja, att vi måste bli dritt ner till god och det var det har fortalt i han fyra mer taj för att lära John.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja, ja. Så det var speciellt.
0: Jag kan säga.
1: Ja. Men det är vi spelade så i Vojtsko så han ska gamla vid där där vid junior där vid 13 år för sån här.
0: Okej, ja.
1: Hallå, ja, så så skilt
0: på blogga spastel dans. Det bär konsert.
1: Ja, bär konsert så det var så snart att vi spelade här norr och så ankten så var det en tror för orkester samman som för in till kallade för Hans Hansband då. Så får vi in här och så skulle alla sig bötterna stämma och vara bäst och så skulle det. Nej, vi kom många, det blev nog bäst. Allt. Så det här. Men så skiltes några vägar och onkel gavst fullständiga vid den lösen och med en onkel av dem för att göra sånt lömska marsten och jag vidde är ju stadigvæk aktiva i tandliga lövn och men hinner är ju inte så aktiv.
0: Nej.
1: Johannes får ju spalta sig inte vid chattnar och så. Karmarsen får ju chattnar och är stadigvæk här och är ju en av dem hållt stor och där.
0: Ja.
1: Så här blir jag i det hela.
0: Ja, ja.
1: Så, men så kom det en tog kvar, kom tog in kvar och jag började att Sintja Mare har mig betesta samma vid Alvaro Valle.
0: Oh, ja.
1: Ja,
0: det bor jag norr då.
1: Ja, jag kom morsen sen.
0: Ja.
1: Finner skiver sen. Och jag kom höj, var vi görs en tag med.
0: Allt känt nu, inte Amerikos.
1: Ja, allt det här. Så började vi och gjorde kvartetter. Och så sjunker vi till tvöingar det här. Och ett land bara åkte när vi får ut till kvällarna. Ta fram och vi tar vid sig med någon annan. Nej, vi får ut till dig kvällt. Och så färdas så, inte jag. Så sjunker vi ut och ett land möjde oss en kvartett och... Och det var öjla stått lite.
0: Hur gamla hade du varit
1: här? Jag var 14 år gamla.
0: Okej, ja.
1: Först och främst, jag var så... Eli Smith gav en bok ut om Olav. Och jag var så kände att jag finns trossa vid Eli Smith Arjen och fortalt honom om faktiskt först och främst Olav sang allmänt.
0: Mm.
1: Ordlas och det var en duett som vi bara sjunk och en ungdomsmöte i Klaksvik. Vi tatt och sitta i chattlaren under Bethesda och sjunkje och bror och jag var Norrbo har du åkon. Och Olav är för så spacerande och det är och nu kommer att Harbar och en bil jag var och bror. Och så vi hörde det kunde inte sjunga möten morgon. Jag ska spela tjattungen, säger jag.
0: Ja.
1: Jag ska spela gitarr. Och vi brukar säga, som man säger, ja, man vill nästan putcha så bänta på. Ja. Men, jo, det var det då. Så vi inte, jag minns det här söndagen när vi möter om kvällde och vi får ut till Anno Lodjas och dig och Venja Sandrin och vi var så nervösa men Anna har inte berörlig och så försäljligt. Så. Och han och så minns det, vi var så bänkner. Det ger inte mig säga det, men det är grej. Så kommer Anna. Ikke? Jag har något till dig. Så gav han någon kurs en halva tablett.
0: Okej,
1: ja. Skänner du? Jag är säker på att det var en C-vitamin.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, i måndagsklass. Det är något vi sjukna till.
0: Ja.
1: Så får vi ta kvalitet och sjunker. Så sjunker vi. And there.

0: sjunga ut handan här sången. Det var fantastiskt alltså. Det var faktiskt första för oss nu för mig själv att vi sjunga så snart för en stor samkomst. Och det var fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja. All over var ju en fantastisk person, va?
1: Helt visst.
0: Så här började jag faktiskt ordentligt. Och så vi hade alltså kvartetterna som vi gjorde och så var det att vi gjorde Bethesda duetterna.
1: To och Jekvann?
0: Ja, Jekvann.
1: Mortensen?
0: Ja. Och samstånden som vi gjorde det här så spalte vi fast till kvartetten i Bethesda och just nu. Och då var det ja, alltså i Bethesda duetterna så sunko Jekvann Mortensen och jag. Och tånläggarna som vi gjorde det här var Leif Mortensen.
1: Jekvann.
0: Hans Herkar Mortensen. Kjur Norbu.
1: Bass. Ja.
0: Det var det. Och kvart spalde jag gitarr. Det var det som vi tatt. Och så sjunk vi det. Och det var det jag stod till vardag. Och vi får försäljelse som sjunk. Vi sjunk en ekva av Estoria Crossfairn, minns du det?
1: Ja.
0: Estoria Crossfairn.
1: Ja,
0: för det var i Trojolfjärs. Estoria Crossfairn. Ja.
1: Och jag har nog haft mina passiva perioder och nu.
0: Ja, det är säkert. Ja. Men lugna Arden här. Så sjunker vi, så pratar vi, så var vi där bubbelklassen i Ebenezer. Och minst har en affär när vi får sår. Vi hade lant en buss såna vörvåkna sort från Kvalvåg möblasöldna.
1: Ja, ja.
0: Tjurer, kort. Sjur han är alltid, vi tar till alltid att sjur är alltid att köra. Och så körde vi ner till Götgöten och Götgöten i Härmöjt. Och så mötte vi en bil och han är så när. Och för sjur för täv.
1: Nej.
0: För täv ju. Först in i en stor stagen och jag minns att bojen att jag blev fast. Jag minns det och tog jag att det var en flät och framman.
1: Ja.
0: Och så, ja. Ja, ja, vi fick oss att hjälpa från dem uppåt. Och vi vet hur vi kommer att vara. Vi ska låta trönta. Då är vi trönta. Så långt när vi ska sönja.
1: Och bilen korta.
0: Ja, bilen korta. Vi korta oss. Ja, jag minns att vi kom ut här som FO är det här. Och ta detta utstöd i här.
1: Nej.
0: Och så här var en fruktig larm. Nå, vet du, vi miste turen. Och ta ena turen. Och vi måste få båt till havnar. Till sändning och ta er att vi blev sunkade. Men så kom vi til webklassen, og så sjunk vi takk vel til Herpoint, og det var fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, det var stort litt. Og vi sjunk sånn, men vi sjunk sånn noen år, og i 1900, og 2,5 år, faktisk 1902, ja, så tog jeg begynt. I november måned i 2,5 år, vi tar samfunnsnevnen hver i havn. Ta sunker vi og spalter vi disse platene til åken inn.
1: Altså, det tar å si at det var fire ganger en kvartettene på test.
0: Ja, ja, ja, det var det.
1: Ja.
0: Det var det, ja. Og vi spalter gjerne inn i lærerskolehøttene. Og her og det alt. Og så sunker vi inn i køkken og sikker sammen. Her og det til foreldrene og sikker.
1: Ok.
0: Ja.
1: Altså, det tar å si at det var samme år som mesterens hånd til MCK.
0: Ja. Hon kom bara fyr, hon kom arren.
1: Okay. Vid,
0: hon kom arren vid.
1: Ja.
0: Ja. Jag minns att vi tog sig av er och norr på ombord och trönta av ett havnar att spela in och sin kinn och sådär. Ja. Och han var så uppmuntrande och så kardiak och så.
1: Ja.
0: Så det lyckades som kardiak. Ja, det var stort slut. Så där får vi ut så och spalt heter in och lärarskolan. Och här var det så fyra sanger, ja. Där vi är. Och i kärlega med Jesus vann. Och av kärlega med Jesus, jag minns ju att jag har klarat, jag minns att jag har himmelet lärar och vet var min hjärsta.
1: Ja.
0: Och det var väldigt stort lite. Och det var så hörs på tonar.
1: Ja.
0: Det är ju en själv hon...
1: Alltså Bergkammer, hej.
0: Ja, det var hymn och fån.
1: Ja, det var hymn och
0: fån. Först på tonar, det var han som slån, William slån.
1: Ja, passar.
0: Som gav han utfyllt.
1: Ja.
0: Ja. Så det var...
1: Ja.
0: Det var fantastiskt.
1: Jag minns öle väl att han plattan kom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gällde väl, jag minns, det var ju spalt och då ett långt avsmöte i Klagsvig och så. Vi var nog lovliga, va? Man säger, vi brukte ju elgitar och det och var oss inte långt av alla djävlar för sig lite. Jag minns, det var en person som alltid körde av honom och uppmuntrade av honom och bär honom köra av. Det var Michelle Berge.
1: Ah, kassut, ja. Ja. Ja.
0: Michelle Berge var alltid, ja, kom, och han var alla tugna litt i åken upp och litt i åken fram.
1: Först.
0: Ja. Ja.
1: Viktigt.
0: Det var fantastiskt viktigt. Ja. Det var ordentligt stort. Det var ordentligt stort. Ja. Men alltså, jag vill säga, vi mötte inte så nekvån nøyligen, altså.
1: Nei.
0: Det hadde ikke noen nøylig opplevelse på. Det hadde vi ikke.
1: Du, man kan nesten si at det er kullaslige for ivrig kreativitet i det muskalske.
0: Ja, det kan man ikke si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ble litt noe positivt.
0: Ja, det ble litt noe positivt.
1: Ja. Ja.
0: Men så spalte vi så vi, jeg vet ikke om du atler å spille den her, du vet hva er Mjersta.
1: Ja, jeg tok at jeg kan.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg kan være nå, så kan du fortsette.
1: Jeg blir nå.
0: Tøyen, hun flyr oss det.
1: Her var det, ja. Ja.
0: Jeg vet ikke, hun løver gang vi er nesten en tøy. Och jag kommer inte komma ihåg.
1: Nej, men alltså, vi måste bara tacka flera pastar då.
0: Ja.
1: Betestar du att den vet du var på i hjärta?

0: Vet du vad det är hjärsta är jobb?
1: Ja.
0: Ja.
1: Att det var ta.
0: Att det var ta, ja.
1: Att det var ta.
0: Det var fantastiskt värt. Det var alltid... Det var ett kökningbrott. Det var helt övrigt och tonläkare än det som jag har varit framme.
1: Absolut.
0: Vi hade ju sankbröderna.
1: Ja.
0: Och så kom MC och så innan. Men det var aldrig något annat.
1: Ja, ja. Det var något helt annat.
0: Ja.
1: Vi var inte om...
0: Allt var gott. Alltså, ja. Rätt det.
1: Ja, ja, ja. Alltså, MC... Alltså, platan...
0: MC.
1: Ja, MC. Mästarnas hånd. Är ett mästarnas
0: ja. Ja,
1: alltså, det här kan inte diskussion.
0: Nej, helt säkert
1: det visst. Det är, alltså, du kan slåsta till en idé och få gasvalt.
0: Ja.
1: Det är musikalskt och östende text och lärmässigt.
0: Ja.
1: Det är inte att snacka om. Alltså. Ja. Jag minns det gott att hon tar hon kom, alltså, man var målläser.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, alltså, de huxar om omstövna till att ta upp den gang, alltså.
1: Ja, ja. Nämligen.
0: Ta fylls nog när vi har Johansson.
1: Ja.
0: Sätten blir det gott för det som fylls nog när, va?
1: Ja.
0: Men att samma så var det också tatt på att han hade tidigt upp. Och i minst en så inte filmen jag stod ute i lärarsla gungen här och lurte i mittlen gloppe här och i gamla av haften här som han själv kallade sig, Christian Dahl, resten. Då han spalte sig vid Lina.
1: Ja, måste ha något sånt. Vid Lina, ja. Men det var helt fantastiskt. Ja. Och han måste säga att MC har ju varit en slåbrötare. Han var ju slåbrötare innanför andaliga tonlöjt.
0: Ordliga.
1: Ordliga, ja. Och det var sannolikt när jag gått tacka honom för det. Det var säkert. Han är väldigt uppblåst och sån ekvån. Det är helt säkert. Man lägger mest till det. Jag lägger mest till ta och hjärta kom ut och så. Hur är det liksom begynte å lene seg opp etter støylen.
0: Ja,
1: Jamesa.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er ikke som MC. Du kan ikke være MC. Du må aldri være MC. Du må aldri være en jakk, det er denne dole leka. Du kan ikke, det blir stil.
0: Altså, da du husker om hvordan nytt alt vært da.
1: Ja.
0: Men av fædlig kreativiteter som ligger i MC, og som ligger i MC, men da var det så nytt.
1: Ja.
0: Alltså, bara till dömen sånt där vid linnen här i Mästernas hånd. Det är så gärna i allt.
1: Hållt.
0: Att det är visst hitt.
1: Hållt fantastiskt. Hållt fantastiskt. Ja, just det. Ja. Alltså, jag minns det här kom ut. Det var bara, alltså. Uff. Och det har sjunkit så fantastiskt.
0: Ja.

0: spalte jeg ut en korsett, nekv, og da vi holdt versen om. Og da var det, jeg og Jørg Mortensen, og Dia Kvannastein, og da holdt jeg live Mortensen spalte bass. Mm-hmm. Ja, jeg holdt det var det som vi ta. Jeg vet ikke om han sikkert spalte vi nok til her, men nå kan vi hette det så stemmen, ja. Og vi tror ikke nok, så var det da, tror jeg alltid at Svenning og Jørgen Paul og ja, som man sier, Svenningbanden, kan man si.
1: Ja, ja.
0: Da er Stadvek, sier man. Ja. Da er alltid Stadvek, man sier, fast da. Da var det her kom vi visjonene om Østerøya Krossferna. Og det var så, denne visjonen var at vi skulle ha hvor vi kvart vikeskift, jeg minns ikke om det var kvart vikeskift, annet kvart, og jeg møter i bygden i Østerøyden. Og jeg halte vi bygde av i Norrvøk, men annars er det heller ikke mye kan jeg bygde, ja. Og her var vi, så vi her var midtende sangbalkeren, kvartetten og Bethesda, og Bethesda, du vet, jeg minns ikke hvor annet var vi, tror han kom sikkert om solister inn, men det var så til høresøyden der som vi er, ja. Og vi låta oss av alle møtene, alle de her krossferiene. Og mennesker ble møtt av Jesus. Og dette var en visjon som heter evangeliet til frem, at mennesker skulle bli frelst. Det var det som var brrrr. Det var det som drog kraften. Og det var øyne folk som kom til møtene, og det var smekkfullt.
1: Var det 3-4 siden da?
0: 3-4.
1: 3-4, ja.
0: Ja.
1: Hendika Ryktar.
0: Oj, Hendika Ryktar. Ja. Så ta som går vid på dessa dötten, som går vid öronäck samman och ta det vid Joshua och Finjera Sanchez som vi som går. Ta börja och lukka som nu har du dem som vitena Sinka Sanchez och Levi, ja?
1: Ja.
0: Och ta hade vid Oysten Sanchez och Levi som vi gör och lär till.
1: Okej.
0: Ja, det här tror du vid. Vi hade omkrar Ankrar till dem så han gjorde en speciella nudjarsang till oss, men det är Nu är nudjar över Herren funnen näkra frukt av det här. Sang han. Det var öjla vårdigt.
1: Ja, ja.
0: Han sa hon, boom. Ja. Och det var särskilt hans herkar och Jekvan som gjorde lögn.
1: Ah,
0: ja. Det var för alltid inte gjorde näkra lögn.
1: Nej.
0: Men det har gjort massor av lögn. Ja. Och vet du, vi röste så, nok snakket da, og en lavn her, og for å se seg, så jeg akkurat sånn dør til seg om. Jeg nek godt hvis det er, og ikke det at, som man sier, man blir forelsket av hvordan.
1: Til. Så hva henter?
0: Så jeg ble faktisk, kan man si, forlov av hverandre, Østre Krossfjern.
1: Ja, særst du til. Ja. Det var her du møtte denne.
0: Ja, jeg møtte henne i Arendt, ja, men det var her da, Krossfjern, eller som med at, det har jag blivit teaching att det skulle börja på. Ja. Ja, då var det. Det var också för nu. Vi där som man sa om det, men det pratar så då här inne och men här var det liksom. Ja.
1: Och kan jag dra gift?
0: Vi då är gift och jag är väl 84 det är.
1: Ja.
0: Ja. 84. Ja, 84 det är. Så det är 2,5 år till gott.
1: Tja. Till det stora medaljen.
0: Ja, ja. Och ja, det var så Østerøya Krossferien her, og så kom platan vi korsetten, hun kom i
1: 75.
0: 75. Ja, testa du etten kom i 73, ja, da kom i 75. Og den platan kom, alltid sa at vi tog han opp, og jeg vet ikke om det var om var, eller etter om det var i sommerferien, vi tog han opp i skolan, klockskola tror jag som då är det.
1: Ah, ja.
0: Ja. Här tog vi den. Det var sin säkare som tog upp då. Och ja, och då var Dirk Wannerstein kom vi just. Att spela gitarr. Han spelade gitarr och plattan.
1: Ja.
0: Ja. Nå, men hvis jeg kan fortelle alt om Klaksvig og så, så
1: blir det
0: omgang livet. Ja,
1: men hvis jeg tenker en sang som kan tusenke nå, alt.
0: Ja, men jeg sang høysen, ja, nå.
1: Jo, men en live-sang her.
0: Åh, en live?
1: Ja.
0: Åh, det er du også med om.
1: Den gode vinneren er kommet vitt der. Trofaste fylkesveinen,
0: ja.

0: Fantastiskt är ju alltså jag kunde klappa men det blev så skattlott och jag sitter bara ensam där. Jag ser som att platta sig för det klappar i hjärtan
1: och ja, det blir ja.
0: Wow, det var gott.
1: Tack, tack.
0: Ja. Helt en standard flott. Spelt något,
1: ja. Ja. Faktiskt.
0: Ja. Faktiskt en slags premiär nu.
1: Ja, faktiskt, ja. Ja. Faktiskt, ja. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Flott.
1: Sitter som John och sjunger en linje för foil med här. Jag får upp och satt någon annan vers och möta Tröms och Jingo Troar då, ja. Och i sista vers, då tar sig han, han där vid Jesu och andligt skulle sko. Vid fru från plavon, tjokon, standa då.
0: Ja.
1: Nej?
0: Ja. Wow.
1: Alltså det är så fantastiskt. Jag älskar att jag faktiskt älskar sig åren som har sagt att det kommer bara inte ur min hjärta.
0: Ja.
1: Och det här som jag glömmer mig till. Ja.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Det må jeg bare si.
0: Ja. Virkelig, virkelig godt det.
1: Ja. Fantastisk.
0: Ja.
1: Det er bare noe.
0: Ja.
1: Her og noe. Unnskjønne. Det var den gode. Ja. Bare. God å sikne meg vi en her gav som vi vil bruke. Ja. Han, og det blir jo mer og mer klart sørst i årene. At,
0: det er det.
1: At hva det skal bruke til tid.
0: Ja. Ja. Ja, det är en öjla stora glädje och siktning för så av fätliga många.
1: Ja. Jag har varit lovsangslöjare och sånt lovsang i sådan faktiskt jag sådan 4-5 år. Och jag var så lovsangslöjare i kälten i halvtid av världen till 2012-2013. Så följde jag att liksom, nu skulle det köra stafetten av öjare. Och för att faktiskt att inte en ärra loj kan man säga var ut i det evangeliska att för att synja man ser evangeliska sanger och så är väl att är slatter glosangar ska så kanske vara älske glosang och allt det det runt vid där ger men så kör måste vet när vi är till döttrarna Kristin och som är faktiskt ja alltså jag tackar bara god för att det David tackar god för vi då jag tror jag dör som alla är vi i Los Angeles.
0: Fantastiskt det. Det är så störst.
1: Det är så störst då. Du ja, men alltså så ska vi för att sova.
0: Ja, det går gott, ja. Det är alltså intressant att vi måste få att vi.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Absolut. Absolut. Vi får så mycket vi som möjligt.
0: Det är klart alltså.
1: Ja. Men alltså ta vi så i April så förlovar ta vi tror jag fjärs. Ja. Och jag tror att vi är blivit förlover och vi gifte oss så i 5 år. Och då flyttade jag så ut i Utlandsaltafär.
0: Ja, nämligen. Ja. Netto.
1: Då bor vi så flyttade in i ett litet hus här som inte är här längre. Och då tar jag som för i början var vi i mitten av Sankbölsen här ute. Och men så lukkar som jag vet inte, det kom så hoskott och fra Peter og Paul og vidt at om vi skulle være gjerne akkurat selta fyr. Og da var det vi begynte jo på til som 17 blod til Elim-kvintetten.
0: Ja, nettopp.
1: Og vi spalte, jeg ville spalte inn i her som Peter bor inn i Lovesbyrd. Her var en sånn, her var en sånn gammel handel som høll i her på en. Her sette vi alle instrumentene opp, tjakken, og begynte jo så at han spiller. Og jeg minnes at vi hadde finnet Alfred också. Alltså vi täppte ju skjutsen ägg för Alfred. Alltså han har börjat ta och
0: sista bastramar.
1: Ja, det har fylltes bara vi ljåför dem. Ja. Och vi hade ju visioner om vad vi skulle göra. Och det var det samma vid evangeliet. Alltså vi skulle ha evangeliet. Det blev still. Så vi började att spela och det var mera. Jag var ju kanske mera dansbandstonlagaktigt. Mer lovligt, då fick vi trommorna vi och så har jag elgitarna och nekva för
0: det. Jag vet inte bara att bruka trommor den gången.
1: Det var öjligt.
0: Det var nästan största hejenskaper.
1: Det var största hejenskaper. Det var som en säger, en kona säger vi en tonläggare, han spalde i en gospelböld. Jo, man var klar över att Satan bor just i storrummet. Ja, då tror jag han spalde så hardt. Nå, men lukka mig inte. Og vi gjør det som et orkester her, og jeg minns det øyne for Peter blir å fortelle da. Vi så det inn og finne en kaffe, ja. Og knappen, nå blir det en tonløkken å spille. Inni og inni og at bara senja inni og inni og í hølna sum vant og stó. Vi heldi okk her. Så kvart inn og gæl nu for det var jo budget og stó. Men så var det sånn en sånn ekko maskin, altså vet at det det jeg først og så som et band var og ja. Og det var så feje gang, du vet, så først så ut jo natta der og det var så det så var det altså. Men det som var så fantastisk, det var samkommande hjelm, altså. Da vi vet, jeg minnes det, da vi skulle inn ved trommene og alt det der forskjellige, vi finnte ikke for inn ved trommene utan vi hadde oppbakning fra Løslinje og fra Tøymen Eltro. Og så det ble tås av Jakob Olsen, gamle. Ja,
0: sørst.
1: Ja. Og Jakob sier til han, jeg halte han da var noe glede sånn, at så lunge som båtskaperen kommer frem, så er det lukket mye hva jeg overfører du bruker.
0: Ja, ja, sørst jo.
1: Ikke noe?
0: Ja.
1: Og så var det der, så før vi da dreier trommene der inn, i Elim. Du minnes hvordan løy til
0: seg. Ja.
1: Og vi hadde, altså vi hadde kjapt sånn at jeg ble overfører, at det fyllte nesten halvans helen, altså. Jeg ser noen mindre av det. Forsterskere i banen vår, så tar vi her, så var det inne her, så minnes jeg så finne trommer. Så trommene ble tyknet bruket mye kvalt. Jeg glemte, jeg ble fortellet av hyrdom, jeg glemte om det til. William Samuelsen.
0: Ja.
1: Ja, han domte så øyelig vel at jeg går opp og får oss til løtninger, og det var ofte en øyelig fløtja, men så sa det igjen to. Det er så vel, du kan være den første som spiller trommer i hjelm.
0: Nei.
1: Du møtte.
0: Ja.
1: Han sette seg her. Og han, som man sier, han domte ikke spiller trommer, men han slørte noen sløv,
0: ja,
1: du,
0: ja.
1: Det var det mye kvalt som møtte. Og ta på hålset og andre ting. Det åpnet jeg opp for noen ting om. Da vi begynte, så begynte vi det her var leierkvalls samlinger. Akkurat med Obihus.
0: Ja, ja.
1: Vi innrettet av det. Altså, vi var, jeg vil si at vi var lengt fremover togene, altså. Vi innrettet av det som en kafé. Og vi hadde lampetter av båren. Slagt i ljøsene på loften. Og hadde det altså hona litt, akkurat som, kjenne jeg. Og så hadde vi dere orkester her, som vi spalt og vittne av. Og folk kom i havn. Det var smekkfullt, hvert lærerkvalt. Og det ble jo sånn at vi for øyne synes jeg mannakvalt, og megakvalt. Og folk kom og møtte mannakvalt og megakvalt, og i Elim. Ja.
0: Sørst.
1: Ja. Så det var faktisk et ordentlig gjørtenbrot. Jeg har så øynene å takke fire. Og nå sitter jeg her og sikkert omkret dem som lurer. Jeg har sånn ekva takka til samkomne fyr. Jeg har sånn ekva takka fyr til min og fyr. Peter og Paul. Og, altså, hvis man får nevna navn, så blir man pura gjør vi det, altså. Alt det som de gjør løyve til, tog at de sjøve potensialet, og at det er en mat på evangeliet.
0: Ja, ja, ja.
1: Til du? Og de bakka våkna opp 100%. Vi får ut av røysa, vi får jo sjore, vi får samtøyne. Og vi var alle mulighetene, vi elum kvintettene.
0: Ja.
1: Ja. Hallgrim kom vi å spille. Charles Jacobsen kom vi å spille. Charles Jacobsen, nå er vi klar.
0: Ja.
1: Og Otten Rasmussen som bor i Norra, og er vaksen lamma og sitter og har en heime. Han spalte trommer. Og ja. Og vi hadde noen visjoner, og jeg halte at jeg minnes ikke hva det er til å være. Peter var ikke sikker hva det er til å gjøre. Vi var jo, det er jo sikkert ved jo. Og da skjer jeg flere og halvfjer. Fungte vi ta hoskottet at for å kjipa fyr en der sangstøvn og fellesskolen var jeg bak.
0: Ah.
1: Ja. Og her, og i høtlen her, og her var midtnatter han bak. Kvartetten, en bok som Exodus, Elim kvartetten. Altså alt som kom til og MC.
0: Stapla sammen.
1: Ja, MC og alt det her. Og så hørte vi seminar.
0: Ok.
1: Ja. Peter Hartberg.
0: Ja.
1: Hei i seminar. Om sang og sånt. Og vi vokste film av John V. Peterson som en komponist och tonlökare. Och Gottfred hejer Gottfred hejer undervisning om sang. Och allt möjligt så då.
0: Ja, ja.
1: Och ta fylltest. Ta fylltest alltså och då hade vi då sån trummor vi och något väl då men det var det helt nytt. Det var faktiskt ett jocken bröd på en måte, kan man börja på det. Det skulle vara den första konferensen kan man säga. Tonlöka.
0: Ja.
1: Stone.
0: Ja, det är
1: samma. Vi samma samma som var det. Det var störst.
0: Ja.
1: Och jag minns att vi anledde som vi tatt det nytt. Vi måtte bygge allt ut. Mixerpult, vi måtte sätta två mixerpultar så här man minns det. Det var så störst. Da. Och ja, det var
0: Öyla stottla minna så tror jag.
1: Ja, allt fantastiska stottla minna så det var ja, man gör det när kurv och så för vi det sant då inte. Jens och vi hade varit här och hade så att vi mötte i byggdhusen och sånt där.
0: Vischenon.
1: Och det var alltså så vi var så traditionella. Vi bröt alla traditioner och vi bröt allt. Jag menar så vi hade finjer, vi hade kvita syster som vi spalte. Vi hade finjer tillsammans med allt då. Och så minns jag att det var en sån pera ultraviolett ljus som kom ner
0: ja.
1: Som gör att det kvita lyser fullständigt totalt upp. Då sa kort stoff nog alltså av kyrsten, ja. Det är faktiskt det var ju då så att det bara kyrsten där nästan. Så att det nästan inte anledde. Och så har gjort det vita. Så minns det vi hade så där ena kvällt här och vi sjunk där så mitt i höjden nu kommer en flaska en jamen där. Folk var ju i ögonen alltså. Det är kom nära på evangelia. Ja. Det var spärr som sett. Och vi hade sett bål upp. Kaffe och kärnas möd. Vi var flöjr. Vi hade faktiskt en luttland sådan. Vi hade en high-ace buss Toyota till Ljöfure. Och så hade en annan buss till Falk. Så Peter var öle. Och han är stadigväg visionär.
0: Allvarlig,
1: ja. Ja. Så det var han som vi kjøvde at her vi bilen og så hadde vi store plakater. Hva lagde det for Annie og Elin Kvendt?
0: Ok.
1: Annie er så godt.
0: Ja? Yeah.
1: Ja, Annie og Elin Kvendt. Det er sånne neon reier plakater vi mynt og tekst. Og, ja. Så da setter vi det på bussen her og tar det rundt.
0: Ja, det er vi lengt fremme for det gratt og jeg.
1: Ja. Holdt lengt fremme.
0: Ja, og nå er det nærmere Peter, da.
1: Ja.
0: Alltså bara att vi sitter här och tar oss i mikrofonerna här i havn, ja. Allt ständigt in i Estrad.
1: Ja.
0: Det är time och verkligen att tacka för det.
1: Ja, helt säkert. Ja, som sagt, alltså Elim, alltså, jag må bara tacka för det. Jag tackar dem för det som det har varit för mig och startat väck er.
0: Ja. Det är för mig för att det här.
1: Ja, det är bara, här är bara när jag har hållt och särskilt. Alltså, det som händer en ny dag.
0: Ja.
1: Hur kommer det nu då?
0: Du varst av sandøyden.
1: Jeg var av sandøyden, ja.
0: Men du har hørt som rett som du nevnte.
1: Ja.
0: Og det er Jakke Olsen.
1: Ja.
0: Altså, og det er en visdom her.
1: Ja.
0: Jeg mener vi at det er bare så løsende. Man har sånn respekt for det nere som har vært steg som det går, og er kommet opp i årene.
1: Ja.
0: Hvis nå han sier nei.
1: Ja, nemlig.
0: Så, altså, jeg var tidligere nok ikke forstekker, men så fikk Elim ikke sikkert ikke den.
1: Men det er akkurat det.
0: Men sammen ble det så utrolig størst.
1: Ja.
0: Du visste han ikke en noen gamle mann.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Så det kan jeg si, hvordan er det som eldre?
1: Mm. Ja. Det var helt, altså. Helt fantastisk.
0: Ja.
1: Det er løtene vi tatt det her.
0: Du, Jon, har du slått takk en sang nå? Har du en live-sang etter?
1: La meg sånn ikke... Det kan godt være man hever alt i oppe, så er
0: det jo tekstene og gitaren tjatt der, så er alt mulig, da.
1: Ja, ta er øyelig, men det er en sjanker som hver damer øyelig vel. Jeg vet at det er omkring omsettinger av noen. Men hese omsettingen er øyelig Edmund Williamson, hver damer øyelig vel.
0: Ja.
1: Och han handlar om det här att Gud kan.
0: Ja.
1: Jag kan inte med sjön. det var vi där vid att vi det ju är Henke och gott det har vi gjort. Då då vi gör attention när vi kunde styra ju kanske då alltså. Hur är för han? Det är det. Vi måste han vi. Och det är en som vi syns ju när på kafé inne. Ja.

0: helt av stedet. Det er så godt. Det er bare så godt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er som vi faktisk, vi hadde sannsynet som jeg ikke sannsynet i det.
0: Og man ble høyre og mestet og hjertet ut.
1: Ja. Ja. Jeg tror ikke underholdet.
0: Nei.
1: La meg si det bare frem. Jeg tror ikke underholdet. Ikke underholdet vi andre livet.
0: Nei, nei,
1: nei. Det gjør man ikke. Så kan man synge fakker og blomme hvis man underholdet.
0: Til sitt bruk.
1: Til sitt bruk.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jag brukar ju inte något att läsa om och så där.
0: Ja.
1: Ta synge ju om det. Ganska fagra blommor där för ut.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Jag blir det här då två i mun kanske inte så och så en TV.
0: Nettopp, ja. Ja.
1: Vi har ju en Joe med en boskap på.
0: Ja. Ja.
1: Så sälja i demens av den gången så där. Och så kvar så hade hår för på golvet vill jag skjuta.
0: Det
1: är uppe där.
0: Ja, ja.
1: Det just ser för mig alltså.
0: Ja.
1: Det är verkligen dejligt, det är så löjtjävande.
0: Ja.
1: Man är så glad att man får fråga en sån steg. Jag var en steg i Johara morgon, jag ska alla. Det är till allt den här. Jag märker glädjen av att man tar det för att man får sin tjänst. Alltså äldre människor, gammal, äldre och böten.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag syns ju kvann man av morgon inne i friskolan, kjältene. Vi böten om.
0: Ekka så ut, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Vi förskolan först. Forskolan, den första flock, tredje flock, andra flock och tredje flock. Ja. Och här har vi gjort onkrar badnasanger.
0: Ja, va? Ja,
1: ja,
0: ja. Ja.
1: Kom du gå sånt till onkrar?
0: Ja.
1: Badnasa.
0: Ja, tack onkrar.
1: Ska det?
0: Ja, jag kan ta.
1: Så må jag bara hitta på, ja. Ja, men alltså, det är ju, ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är helt fantastiskt. Vi ser här en sång som utdör i halten. Ja, luften är blå, vet du, en sång som vi kanske har gjort.
0: Ja.
1: Luften är blå, han är nog så skäck. Bötnen är damer och sula väl, tar i det sån sång. Ja. Här. Lämmen sin tja.
0: Kom.
1: Han är nog så... Jag skriver gärna där ofta. Ofta sitter i söndagkväll och är i skolan.
0: Ja.
1: Går her til.

0: flott, flott, flott. Altså, det var så godt. Ja. Å, oh, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, det er ganske stort sett,
0: ja. Ja, fantastisk. Vet du hva det er, Jon? Jeg er så ikke til at du har sånn ikke på hjertet.
2: Ja.
0: At vi må ha tenkt en par stedet til å
2: Ja, det gjør vi. Vi er kommet til... Vi er kommet til Elmkvittet nå,
0: som man sier det. Ja, vi sier det. Og så får du... Her er sånn rævlig, jeg vet.
2: Ja, vi kan... Jeg var ikke nær du vil ta av det. Det må
0: man så bare... Prøv å vite om du kan om tverviker. Nästa fråga där är du rabbi där så så ganska värdiga få.
2: Ja, nu att det är Alexander Danmark men jag hoppas hon inte kör. Kvart i det här det talade mig.
0: Ja.
2: Det passar mig fint.
0: Ja.
2: Du är att jag ska vara i Ebenezer vi kaffebörsen på morgonen till sånt håll.
0: Ja.
2: Så det passar vi. Vad ska Alltså nu sitter jag i kalendern här och så skriver jag här. Skriver jag vid vägen.
0: Ja.
2: Framhalt.
0: Ja, nettopp. Ja, ja.
2: Men hon bara minnas till vad vi kom till.
0: Ja, ja. Vi kan alltid lust att vi snackar med i Vasta.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja.
2: Du,
0: Ja, ja,
2: ja. Ja, men det är alltså, det är helt fantastiskt. Det är unga vi kommer än.
0: Ja, unga vi kommer.
2: Men det är så gärd. Klockan säger...
0: Ja, hej, jag har en annan namn här, men han måste inte vara på.
2: Hä?
0: Det var en annan som skulle komma, men det var också brått och han kunde släck. Så.
2: Ja.
0: Det passade så omedeligt gott.
2: Det var gott.
0: Ja.
2: Så. Det var fint.
0: Ja, jag har kort i kalendern här.
2: Ja, så det är näck för snäck. Alltså, vi kommer här till. Jag kör inte landmarkare än.
0: Nej, slett inte. Alltså, det är alltså, vi tar bara lycka, krasa lite och sinter och i flaten av det hela.
2: Det är nästan som skönt att jag kan arka.
0: Ja. Ja.
2: Men alltså allt det här som har hänt alltså det är bara att tacka för det är gott.
0: Ja. Ja.
2: Jesus.
0: Allt visst.
2: Känner du?
0: 100%.
2: Att ja. Och tjän.
0: Nej.
2: Upp till det där alltså. Men det där kommer vi så till i nästa sändning att det är ju bara en dansare och så. Då måste jag ta på dem att han det är näck. Ta kämmer allt möjligt då om liv och vad det har hänt och som du var då.
0: Ja.
2: Hänt öliga näck ting. Särskilt som jag kom hjärtligt förr här och vi var inte i Imskom.
0: Ja.
2: Men god, jag har röst mig uppåt.
0: Ja.
2: Därför har jag varit här om nästa
0: färg. Ja, nettopp.
2: Hvis vi når den nästa färg.
0: Ja, hvis vi når den nästa färg, det är akkurat det. Alltså, här är åpen, hålen är åpen här.
2: Ja, här är åpen. Här är åpen hus.
0: Ja, åpen hus.
2: Fantastiskt.
0: Jon, kan du inte bena bön för åken som har lort efter?
2: Jo, det kan vara gott.
0: Ja.
2: Fær i himmelen, vi takkar deg fyrir den her møvelagene vi har fyrir at båskapen om te, fortelle om okkara løyv, fortelle om hva to er gjørst i okkara løyv. Takk fyrir at du elskar hva en åndsdagen som sitter og lortar. Jeg byrger om at dette ikke skal være en personlig opphevjan, men dette skal være opphevjan av tær. At du fast alle ærena fyrir alt mot løyv, fyrir alt du har løst meg fra. Du har frelst meg. Vi er over. Takk for at jeg er tøyt baden. Og takk for at mennesker som sitter og lortet nå kan bli tøyt baden vi trykker til. Jeg takker deg for de menneskene som stander sammen med meg. Og de som stander sammen med seg. De som stander sammen med hesten her arbeidene som får ut herfra. Må det være så løsner at mennesker møter det her. Det er det som er enda malvis ned. Takk, Jesus. Takk for at jeg fikk lov til å komme inn her. Takk for Daniel. Takk for at du bruker ham i tunnet hennes. Takk, Jesus. Amen.
0: Amen.
2: Ja.
0: Tusen takk for det, Jon.
2: Selv takk.
0: Tusen takk for det. Jeg får si et godt vikskifte.
2: Ja, takk så mye.
0: Super. For det endte her. Så var det her sent ikke kom enda. Det er helt prakkfullt og sent ikke sammen med Jakobsen. Jeg vil ha en sånn frakt jeg har haft han her.
2: Ja.
0: Og dette her, dette er høyre atter i kvöld klokken 9. I kvöld, frutje kvöld klokken 9. Og atter i morgen er det klokken 5. Og annars så kommer dette her ut av pottene i tjåken. Og hjemme synes for at jeg kan finne etter atter. Så. Jeg får bare si at tusen takk for Jesper, og godt vikskifte.

0: Hei, hei tid, så atra en nudj sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og søgjene. Hei, hei dit, så det atter her vi en nødgjent parste av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg alle ovnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendene parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du hånd og liker av Gjerstet det?
1: Ja, jeg venter atter til et sted og i 17 kvinner med av Troje som Jag har hjälpt mig så näck och jag vill så fin att jag ska hjälpa till hon som kommer att vara där som bär hitta och lusta. Och det är tre kapitel i Svartan Krimtra och jag från vers 4. Där han säger, slukt och ärligt här har vi av gode vid Kristus. Inte har vi det av oss själva. Då var också när jag upp och han sa och hon själv hon Donna ska bråka det av god. Kanske inte läsa rest.
0: Jo. Donna ska bråka det av god som ja. Eisne Gjörd och hon förrar fyra vera tänare tja nutjon sottmala. Inte bokstavs, men anta. Då är bokstaven dräper, men anten ger livande.
1: Så tänkte jag att bara färra nytt något av er.
0: Ja. Och här säger han att hej tjänsta fördömningaren är dult så är mänga mig tjänsta rättvisen är rök och dult. Jag skjalt jag som dult hej är här utan dult både samman vi hesa mänga större dult tyvärr tjän som borstersvann och dult mänga mig ska tjän som värre vi vera och dult. Vi tar att vi nu har sluga vågen, gänga vi fram vid miklon, dirve och göra icke som Moses vi hejer för anledningen. För att Ushelsmän skulle icke sucha enda test som Svann Borster.
1: Ja, och så är det detta nutja. Från Sejtjana.
0: Ja, ja, nettopp ja. Och här säger han att och Herren är anten. Och här som ante Herrens är fralse. Men ödelvit som vi omkom fyra anledningen är att spekla dörd herrans vara ombrott till sommarmynd från dörd till dörd som från herran och i anten.
1: Så allt det du ska läsa från fjärda kapitel.
0: Fjärda, ja. Det hänger samman.
1: Ja.
0: Ta och vi tog nu här var hesa tjänast och efter tarra miskon och vi här var finche så missar vi icke mot det. Nei, vi har sagt noen leiser fra henne skammelige løgnegøten, og ganger ikke fram vi svitje. Ei helter handfæra vid orkos og ærlige. Nei, vi har lett sannleggen åpne fram, tala vi til samvisk og hvers menneske, for asjon gods og bia til teka og imot jokken. Da en evangelium okker fjalt, så det teimen vi fortepas til fjalt. Her som gulteren til hesen heime hever blinda hoksaner hina vantsikvanda, fyrir at ljøse fra evangelien om dård Kristus hansara som mynd gods, skal ikkje skuina fyrir taimon. Ikkje okkun sjolvar prætika vid, men Kristus Jesus som herra, okkun sjolvar som tænarar tikkara fyrir Jesus skuld.
1: Ja. Og så er det her. Fra 6, altså her som du erst.
0: Ja. Tøy god som bei, at ljøs skulle skuina fram ur myskre, tann og hever lete til å skuina ui gjørst og nokkara, fyrir at kunnskaperen om dørd gods ui asjon Jesu Krist skulle lysa fram. Men henta skatt heva vid ui leir ui løtun, fyrir at hinn av metalliga kraft ska vera fra gode og ikkje fra okkom.
1: Ja. Da vi begynte her i 3. kapitlet, så sørte vi det at vi begynte i 24. versen om at slukt og anlitt har vi da gode vi Kristus. Ikke at vi det er åkken sjalvån, da er åkken nærke opp, og så er det åkken sjalvån.

0: en affär att samma lukna där vi tejpa i tröjna.
1: Ja.
0: Det är annat träje och i Edens orsdagar bär dig av oss här. Men hit blev kattat för lusens trä. Och här har vi två sottmålar att göra. Som vi faktiskt ska kunna kalla dig en sottmåla. Han omtalar han som tjänast av dig ens. Och så andans tjänaste som är rättvisens tjänaste som ger livande. Ja. Så det är en helt, helt öjlig månader. Och jag tycker det är helt avfärdliga viktigt för oss alla att vi får färder och i månader av här som barn satt med honom. Det är ju så, det är ju faktiskt allt som vi har det. Det är dagliga och i livet nu med att vi än är här och bor efter himmelska. Det är verkligen alltså, himmelen som långt jag kom till och här, vi andas tjänast, ja. Vi hela andan.
1: Ja.
0: Han omtalar alltså, månen och adulten här, ja. Att han fyller så att man, han hejer till adult som han hejer, men har varit vittjande. Moses han fick sig här adulten, alltså han kom avspeglast av ansiktet och sa att han skein så kraftig att han är vid samma vid herran som är så det han är. Ja. Och han skein så mycket bjärst att det kunde kika på. Det har svärat till att jag ser att sållas nu tror jag att ansiktet till Paul var så, så yeah. Skruna som solen.
1: Ja.
0: Men han säger att kjallt om det här i tätdurterna så var det inte värande. Det här fan är det. Det vill säga att det här var faktiskt dödjande, ja. Men det som så Jesus kommer och för in i stegen 4 är tjänaste rättvisna eller tjänaste antans som är liv. Han ser ett ägstning ut i pappret. Han säger här att han säger bokstavren dräper,
1: ja.
0: Men anden ger livande. Ja,
1: ja, ja. Ja. Ägstning har vi också om att ta en vitt läsa till det. Att det blir bara nödvändigt, va? Visst du färre här till.
0: Ja.
1: Och då det är ganska synder om Gustav är vi till gamla.
0: Ja. Och det som man omtalar här till är så fyra kipanen där och i helgedomen och i tabernaklen först.
1: Ja.
0: Och jag säger han här, jag visst hej nu eisen i fyra sottmålen fyra kipanen skynar för Guds tjänaste och gör ska helgedomsyn. Tog Kjalt var gjørst, hitt fremra, og i tog var ljøsastegjen, båre og synesbreiene, hetta kallet sitt heilige.
1: Ja.
0: Men at han for andre forhengje var kjaltet som kallet sitt allra heiligste. Og i tog var røygelses altar av godle, og sottmålørsten som var kladd vid godle ødsmål vær, og i henne var godlkrukka vid manna, stavur arons som blåme heie, og sottmåla talvunar. Iver henne, altså disse ørstjene, våre kerubar durdarinnar, som skugga av iver nøyestålen. Men om hetta færd ikke tala nu hvers vi ser. Og så forklarer han hvordan det var gjørst. Han sier at han hatt var hetta gjørst, at innu hit fremra kjalte færa prestane alltid tøytagjera tennas synna. Og det var altså fire falskja. Men innu hit alltså det allra heiligaste. Fär bäst hövdsprästen ena fär om året. Alltså bära hövdsprästen och bära ena fär om året. Ikke utan blå som han offrar fyra sig självan. Det här var ju så till att han inte var fullkommen. Och fyra misstök folksens. Och här ser jag så att vi här som pekar hela anden av väveren till helgedomen är inte åpenbärar än. Så lande som vi fremra kjalt i en stenter. Tøy til uimend inntil tøyna og nu er og samsværende tøy vera båren fram bæg gaver og offer som tøy ikkje. Samviskene vi vujtjande er og ment at gjerra tann fullkomnan og ut inner guds tænast og syna, men som best saman vi mæti og drekka og imenskom tvotton er holdligar fyrirskipanar og anlagtar inntil tøyen kom a få alt og rattle.

0: Ja, og så kommer et underfullt menn her. Men Kristus kom som høvdspræster for den kommande gaven, og han forjøkte den større og fullkomne av kjaldet som ikke gjørt ved hånden, til er som ikke er av Jesus skapningen, og han får ikke ved blå i bukken og kolven, men vi som noen egna blå, en av fjer for alle inn i helgedommen og vann er via endeløsning. Du så satt som blå, bukka og tarva og øskana kvøye vi har vært slett av henne åregna, halkar til utvårstes regnleika. Hvor som enga meg skal du ikke blå Kristus er, han sier som vi er vi en anta, bær frem seg sjølvan, lyta leisan for god, altså han er ikke bruk for offra for syna synder, rensa samvisko tikkara fra deion verskon, til at tjene henne livende god.
1: Ja, og dette er klinkeratt, og så er det en kvinn bra tro i at han har tjene seg for dømmingen innen et ord, så er mennkan må er tjene seg rett og sånne røyke et ord. Ja. Jeg skal alltid ha som tord jeg er her, åttan tord, for det samme vi har sa mennkan større tord. Det er vært her som sånn borster et tord, Mänkan mår skall till han som värre vi värre dörd. Och vi tar vi nu här var slika vän, gänkar vi fram vid mig de där. Och det är inte som helst.
0: Mm-hmm.
1: Det är så gärna till att det har hänt det, att Herren brått mot ja, han brått mot förlöjk. Og det som jeg så, jeg har livet av, og jeg var siden jeg lærte til malere i havn, og flottet til slagskart, ja. Det kan jeg ikke gjøre langt. Jeg kan ikke stande og arbeide, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og det var en sikkelse som ligger ut, og jeg har en tog, ta en forløkken frem her. Og jeg understivet han jo, men jeg skiljer han vel, tog jeg at, att han säger själv i åren och när så att det är svavna arbetsmansens. Och det han nejde att de många har gjort det till arbetet. Och sen tar jag ett chips och sen tar jag i början av hessna piraterna. Men tantan det är nödja löv alltså. Det har blivit helt annat löv. Och då började jag inte läsa det här i ändan av tre kapitel. Alltså, god är anden. Och att vi som är omgång för det, anledning någon, är avspeglat ord gott, så vet vi att ombröjt till så moment, från ord till ord, som färran och ger anden. Och så börjar han i fjärde kapitel. Jag vet, tar vi ta väsa till henne, alltså, som jag sa ut, jag inte mot.
0: Mm, akkurat.
1: Så har vi sagt att hon läser ötlån och öron.
0: Mm-hmm.
1: Det är bara i läckor. Och så som jag läste ner i Jögnum fjärde kapitel och kom ner till 16 vers så kom jag just nu annan fram och i samband med min altor han säger till att vi missar, vad heter det först för han säger vi missar tojigt smält om så utvarsmannsjökra gångliga gruntar. Och det här är jag så vidt öll, alltså, från naturen är jag.
0: Mm,
1: jag kan inte alltid grunta det.
0: Ja.
1: Så änter nu just av invarsens människor, att det är från dig. Från vers 16 och kapitel 9. Ja. Då är det trångt och här, alltså, jag kan inte alltid grunta det. Är stakat och lött. Men de viskar också nu större och större i vi flå, även jag fick en galt ord. Vi tar inte skönliga för jag, men det är skönliga. Det kjennelige tøymlet, og det kjennelige revet. Og så kommer du inn i fjorda, femte kapittel. Og da er det et helt tøyre ved alt i årets. Det kommer fire sin 17. kapittel.
0: Ja.
1: Og vi vet altså langt som vi er like med bort fra herren. Men vi skal være bort fra herren like med å være hjemme til herren. Alltså enda åpenberingen är tog hela lojka som ligger i vid tog att året innehåller alla hälsat ord som vi kunde fära att strala av allt det att han strålar allt det och på akon festa. Mm-hmm. Jag har alltid själv varit att jag gör det jag sa det när jag var med som jag omgat att jag vill uppleva för.
0: Ja.
1: Det var ju bara att säga.
0: Ja. Ja, ja, jag har väl själv varit så här som runt den där bara. Kanske om några år förra.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Och det är månaden. Det är vill jag bara säga. Det är alla månaden. Ja, ja.
1: Och goden och hela anden är alla månaden.
0: Ja.
1: Där han kom i era byggva. Och ges ner vajka likam och tjockom. Mm,
0: akkurat. Lairo i latnån.
1: Lairo i latnån. Gör det höjlagt. Som han bor i till tempel. Hela andans. Till husgods och så framvägs. Som vi kunde läsa och kom till. Och jag följer av mig här, Mairi och Mairi. Som är äldst. Att hur gott det är att sätta sig fyra. Att färre djögnet till er. Och läsa det. Mm. Och sucha. Att ta ett och läser årgods. Så över Herren sett sig här till fyra. Om du läser det efter tog. Efter tog attland som gott över. Att du får åbenbergar till kunskap om han. Till att skilja vävnerna. Som du har kallat vid. Hur så ryker du där vart du ner. Och så jag mäter jag står kraften er. Som han vårste Kristus i den rösten och offrade med dig. Och sätter han vid högre och hans syn i himlen. Alltså det är näka så underfullt.
0: Ja.
1: Att det kan inte vara underfullt där.
0: Nej, det är visst. Ja. Det är att det är, alltså jag har också i Eisenpål tar vi läsa ändan av den här tredje kapitlen.
1: Ja.
0: Men ödligt som vi omgår för anledning är att spekla dult herrans.
1: Ja.
0: Vera eller bluva ombrött. Och det vi har ju lukat som process, att det är en process. Ja. Från vera ombrött till som och mynt. Från dult till dult som från herran och i anten. Och det är också att lät jag kan skapa människa.
1: Ja.
0: Och i bullad jag kan, eller mynt och
1: ja, ja.
0: Och nu är mynten åter inne i bylanden.
1: Han är inne i bylanden.
0: Ja. Den första mynten som inte ädnades.
1: Han var mest lokalis.
0: Ja. Men vi Kristus, ja. Och han kommer ögonen och att här i nästa kapitlet här. Han tosar om att här vi åsjung Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Det han säger, tog god som bej.
1: Ja.
0: Allios skulle skynda fram ur myskre. Och ett. Här skipar han till att Gud säger väljus och allt största, att allheimren börjar. Och till han, till han nu häver lärde till skyna och görs nockare.
1: Ja.
0: Fyra, att kunskapen om dördgods, nu bröjt jag att åra lite synder, och i anlite Jesu Krist skulle lysa fram.
1: Ja.
0: Så i åsjön och anlit är det samma
1: åra. Ja.
0: Så det blir så offentliga personligt, alltså, ja. Det är inte en goddom som kjölt falsk här i Ursula tar av döven. Efter två gamla sattmallan måtte ofta färdas längvägs till för att komma till helgedom. Här som god tar bova. Du sa att han avgörsta att det skulle inte vara för en Kristus kom.
1: Nej.
0: Att han skulle bygga och görs lockare. Ta bojan in i sin helgedom som vi läser om i Hebreerbrevet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och det var bara här. Och vi såg här hur utgång så strängt det var.
1: Ja.
0: Det var bara hövsprästren. Och bara ena för dem här. Inte ta han själv hej hot till det eller följt och trångt till det. Men ena för dem här slapp han in här.
1: Ja.
0: Och kvar utav har vi sagt att det ena saljus som var inne i rum och var han dörten.
1: Ja.
0: Så ska han in i här.
1: Ja.
0: Och ta gott stort.
1: Nej, Det är ett så underfullt steg, alltså, att han lövde med att missa kräfterna av viska. Men jag vill anka på in ett annat.
0: Mm-hmm.
1: Jag säger bara att det är så likadant som vårt, som är sådana slit. Det är alltid bara jag har tagit och annat, men det är det inte. Och det är satt alltså.
0: Mm.
1: Och då är det så glädjande för att vara han som ble løyter inn at hun er løy, ja. Tei, tei, du sagt det etter øyne som ikke brukte på bøyre, altså. Men jeg synes ikke stilte røyte, ja, så.
0: Så man kan si at vi har haft et papyrløs forhold.
1: Ja, ja, ja. Men han har ordnet på bøyre,
0: ja.
1: Herren selv,
0: ja.
1: Og jeg synes ikke at du ser her ute i femte kapittel, så sier du at att vi vet ju att de görs gus likam saker han vill bråta nio sidan. Här har vi byggning från god till hus och inte är just vid hanton, ävet till himla. Och när medan vi bygger här så får vi till jord till Jakon Lundsjöstetter. Jag vill överklart vid himmelska hus saker. Så satt som vi tar han som överklart, inte skulle finnas nät. Jag vet som vi är som kallt i er och så får er tänkt. Så vi vil ikke være ulæten, men iverklart, for at et deilige kan være oppslukt av løyene. Og da han ikke har tatt om for, Øysten for Jesus, god, han som Øysten gav og om andan til pant. Jeg kommer da. Tøy vi alltid orest, og vet det så langt som vi er hjemme og likamon, vi bortsværen. Tøy vi lever trygg, ikke skoven. Ja, vi er horest, og at du helst vil jeg fære borster og like av noen, og vil jeg ha med kjære av noen. Så sett av oss, hvis ni er råkere og gjør, være som han og lykker, annet kvart vid er, og nå har jeg med et la borster. Mm-hmm. Er det ikke godt?
0: Jo. Det er så godt, ass.
1: Alt er en standard,
0: ass. Ja.
1: Og han sier i øverst at vi får en viss kjattere til Håkon Kjølmån. Hvem er det? Tiltekker han, men vi gjør hva tikkene har vi har også tikkene av Håkon. Så tid kan du heve Håkon til å svære at han vil røse seg av tog som tar er og utvartes ikke i hjertet. Han sa at det er bare så helt utrolig som det grøper inn i. At vi skifter og gjør som liker. Det är det ranko och det är rött.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ranko, det skulle bara släppa sig. Skulle släppa sig och släppa råa. Och hinna skulle släppa allt. Det är herren råa.
0: Ja. Det är han talar omtalar här. Ja. Men maten som tävlar just på. Det är så vitt, här var känt till oss.
1: Ja.
0: Det är lika som att det är så strikt, strängt, och du ska alltid göra något och allt det där. Men det är så suttiga långt ner att han säger att om du är i Kristus är han nödgörskapningar i gamla färre. Det är vår nöjt.
1: Ja.
0: Och allt är därför gott som vi Kristus är samt i och om vi ser själva. Alltså allt är därför gott som vi Kristus är samt i och om vi ser själva och gav och om tändas och satt där inne.
1: Ja. Det var så kommer att jag skulle avvärst här i femte kapitlet att det han säger i vers 14 du kallar sig Kristus att finka
0: råd. Akkurat, ja.
1: Vi tar ju dömt så och när det är för jag så det är det. Og han tar jo for alt, for at de som lever, skulle ikke langt leve for seg selv, men for han som de gjør, opprisner for deg. Så kommer jeg til her. Her etter kjenner vi til ångene etter alt noen. Om vi tar kjent Kristus etter alt noen, kjenner vi til han nå ikke langt så. Og hva er det om til han er Kristus, gjør han ikke skapninger. I gamle er fjerde til vår nøyt. Og alt er derfra gode som vi Kristus är samt jag kom vid sig själva och gav och kom till henne och satt här inne. Är det inte hållt en av standande?
0: Jo. Det är en mat, en sån kärleksfull mat som ger till att vi känner det faktiskt inte från det naturliga.
1: Nej.
0: Du ligger som det har rätt vi har sagt och du fast som förtjänt och det är pura vanlig alltså uttryck och mittel och människor. Men det är inte gott.
1: Nej, det är inte.
0: Vi kan lite och kvöld så det som Kristus har rätt för oss.
1: Ja, kallt då.
0: Han får in i dig igen och kom åter.
1: Og ikke smavis, ikke bare vi, tog jo Kristus er samt og god. Vers 19, heimen ved seg selv. Og tilraknar tar man ikke en sinter torra. Du kanst ikke si at her, at det er så større sinter, at det kan ikke få han lov til Jesus. Då är han sitt en point av mötsat.
0: Mm-hmm.
1: Och så ändrar han med detta vers vi har sett. Och han har lagt ner ojak och norr satarenar. Och så där del.
0: Ja.
1: Och vi där tar center på och istället Kristus är sånt där. Hej är väl god som av och ja, men inte vi och om vi blir istället Kristus är satt vi god, vi satt vi han. Som kjent ikke synd, men som godgjørte til synd for det. Akkon, for jeg vet ikke hva noen skulle til å være. Rattvåse gods. Si så i meg åt det om du vil, da.
0: Ja, det er størst. Det er veldig størst.
1: Men det kommer ikke til gavar, utan at vi tidrakna akkon til han, altså. Mm. Og i Kristus. Ja, vi der og jo.
0: Det är tackat det. Det är mottökande allt då, ja. Det är akkurat som det har varit som samma lukten i halvtid. Det är det i Hebreerbrand om molten eller hjörna.
1: Ja.
0: Så hvis du inte teker emot det, sann och du livar allt, säger som vi så och gärna, så känns det inte till så rätt.
1: Ja.
0: Men här som mottökande är,
1: ja.
0: Här blomstrar det. Alla som är som mottökande är blomstrar det.
1: Ja, det
0: växer och gröra.
1: Det ständer i Jakobsbrev sista kapitlet och vi ända kapitlet om det. Ja, rojn och lojtades gudstyrkan för god och färgen om är det hetta att jag vitsa färgläs och ankör ett trångt torra och halta sig åt och känna hem. Och det är ju också med det här och jag har praktiserat det. Så har jag upplevt det här att göra det här helt i det uttolkande. Så vad jag tog det här att tolkas av hojmen och i en sorg om vers. Så är det värre än de antrika. Det blev det. Du kan inte hästa av ett liv. Du kan hästa av ett liv. Du kan vara frälster. Men du kan inte helst att signingarna är hela hjörnet.
0: Akkurat,
1: ja. Så till en enda vi har sett kvart. Halta sig åtalka igen av hojmen.
0: Akkurat, ja.
1: Så det är öjliga ämtsakt och öjliga milt. Och äggvilliga domligt. Röjn och lojt alldeles godstyrkan, är sant? Han sitter på ena vägen, är sant?
0: Ja.
1: Och Rombrau säger ösnen till att säger till att nu kurserar det här börjar.
0: Och det här är talta kapitlet?
1: Ja, talta, ja. Det är
0: det. Amen, tycker du bröver vi muskon gods att bära fram likam tyckare som livande heilagt gode domligt offer. Hetta är antaliga Guds dyrskan tyckare och ber dig inte ät som hända öld. Nej, vi är omskapt vid ändernudjan sinnes tyckare.
1: Ja.
0: Så tycker ni röjna kan vilja Guds er hit gåa, domliga och fullkomna.
1: Akkurat alltså. Ja. Det är en arveren som har hanker upp hjå i oss.
0: Ja.
1: Med av det här.
0: Ja. Och jag tycker faktiskt öjla näck på förr att vi har tänkst till att ta sig om att hålla sig ådolkan hem någon och inte bära sig allt som händer allt. Ta pekaren efter och att till det gamla som vi tar lyser om och i sända går in tror jag. Det ligger så rävla djupt i ödlån och människor. Det är vi må göra och fyra att vi kommer alltså. Vita och te är tankegången och i sin hemma.
1: Ja.
0: Och i sig allt är det kan man säga till allt och till ligger allt i här.
1: Ja.
0: Och du kan få och upp och leper av skajon om du kan leva bättre vi via Jera i
1: mesta. Ja, Jera i mesta.
0: Men Abraham han tror ju han som som ger han av godliga rättvisarna. Som pekar alltid till att det är god som tar initiativ och ger värsta fullt ja. Ut.
1: Det är väl allt då?
0: Ja, och det är så... Och det är här och i det här vi lagt och jag har alla bröven i verkligheten att hålla fast vid och alltid att god häver just värsta.
1: Ja.
0: Och att det är till nok för mig. Att han vägen i jag.
1: Det är inte pjörs mig.
0: Nej.
1: Nej, det är så rökt att gänga nu ute att det är så rökt att så tjallar det så gå och avvuxna som kommer från människan som du kanske släpper att löja till trygg vad Jesus. Det har viskat så damligt och gott.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Jag huxar ens om att det här som vi suttit i natten nu och ser här tog som vi är inne och kvar och i varje splätter och
1: ja.
0: Sommar är i hånda. Jag suttit att se allt livnar uppåter.
1: Och
0: allt talade om det samma, om han som om skapar ochka som eisni är han som inte skapar ochkorna.
1: Ja, det är så dyra bara att detta blir nästan inte till att forma.
0: Alltså, först inte att det färre in i en veter
1: ja.
0: Och inte hava vann om var.
1: Ja. Det kan också nästan veta jag.
0: Ja. Och tar vi så också om ochkara liv.
1: Ja.
0: Som tar vi komma upp i altaren, så är det som nu närskas vätrena.
1: Ja.
0: Och dejans väter är för framman.
1: Ja.
0: Men vi ejsar vana.
1: Ja, ja.
0: Om det är livande vare som ligger för framman.
1: Ja.
0: Och det är fantastiskt alltså. Det ligger ejsa så i åkna till det här. Ta i vätren kämmer. Jag vet vita. Vetren vet inte verande i avra.
1: Nej.
0: Var det kommer.
1: Ja.
0: Och allt livnar.
1: Ja.
0: Och det är det samma eisen i ojesen här. Det är det som han lägger ut att han säger att vi vill inte heller vara borste och lika och hemma till herran.
1: Akkurat.
0: Så det är som en gång bättre. Men att eisen av vånerna här i livnen är så helt och färdliga dyrabast.
1: Till att han var den tittade han sista kapitlen här han satt han grinn bra nej till er 12 kapitel här ja här
0: nasista
1: kapitlen ja net där han säger jag mår ensam här det var att jag är inte tillgag ett labert. Men nu kommer det till sjöner och uppenbaringar fram. Och han säger, det var ett man av Kristus. Om han var olika med honom, var det inte. Ett låt han för lika med, var det inte. God var det som för första åren så gärna var riktor borster. Då gick han i tre himmel. Och jag vet att det som är vår, om han var lika med honom, ett låt han för lika med, vad är det i kult vita? Att han riktar bort in i paradis och har det av sidlig år som inte människa löftat till honom. Jag slår inte röv sig mer. Men när man själv röv sig mer inte. Utan att jag var inte lika mån. Alltså det är otroligt kvart vi. Han har gått gröj och kvart han kan och inte kan.
0: Ja.
1: Det som är vår som...
0: Ja, det är helt tydligt. Men det är också en grunden till han säger, hur säger han hette Emma Rosamera.
1: Ja.
0: Det är... Vi ska öjla så lätt att han häver inte hot till det, men
1: nej.
0: Han sitter långt ner att det är nöja han till det.
1: Ja, akkurat.
0: Du vet att han är han, Chatham här i Korinth, som han var som färgerfyra, här var personer kom in som nio gör det tjänaste till Paulus. Ja.
1: Akkurat.
0: Och var det bara Paulus har tjänaste så kom det nästan vid Luka Mitchum. Men han visste att det är godsverk.
1: Ja, ja.
0: Och han visste det fram om näkar annar. Då han har varit så... Ja. Alltså, ången har ju livet faktiskt så ytterliggängande som en farsierare som Paulus var åren han mötte Kristus.
1: Saulus Tarsus.
0: Saulus Tarsus, ja.
1: Ja.
0: Och sen också stod det att han nämnde sig Paulus vågare.
1: Ja.
0: Tog Paulus heter hetne former för det jötska namnet Saul.
1: Ja, ja.
0: Men alltså han som han ger sig så ett vi akon.
1: Netto.
0: Som inte är jötar, ja.
1: Netto. Han var ju sänd till hetningarna.
0: Ja. Ja. Han var sänd till
1: ja.
0: Akon hetningar.
1: Ja, høv og åpenbering kom. Mer givet tørner i holdte, åndsje satans. For at han skal slå av meg, så gjerde meg ikke større. At han skulle vise frem og be i herren om trodsjaferer, men han sier meg, nei, møyen er tær nå mykje, til kraft, møyen, verer fullkomne vågløyka, til røvse mer helst. Jeg var ikke lagt av munnen, for jeg kraft Kristus her kan kvile av meg. Og tog jeg vi godt med åt i vågløyga, og i ringer vi for, og i nei, og i æsak noen, og i endes for Kristus her skuld. Tog jeg ta i er vågløy er i størsk.
0: Ja. Mm.
1: Yeah. Yeah. Det er ikke vanlig at jeg skriver så løs.
0: Nei, at det er, jeg vet ikke om jeg kan si at Durst kjøpte rundt til honom.
1: Ja, vet du, ja.
0: Men at det er det som han, tar han ivergav seg til herren,
1: ja.
0: Tar han slepte sin gamle vei her,
1: ja.
0: Ta seg han og verlegg han ja til et liv som han ikke visste hva det innebærer.
1: Akkurat.
0: Men som han lærte at livet og uttrykk sammen med herren, og herren gav seg hans åpenbæringer, for jeg gjør åkken der vi er, ja.
1: Nei, tom.
0: Men det är nog så att det är nog så sant att han sitter till döms i långt ner i sin kapitel då bänt att han sagt du tar vägen i stärsker
1: ja.
0: Så säger han är vår dåre tid har var nött med till det
1: ja
0: i 80 jag finns ju ros för att det kom då är stå i onkel åtta den så äckliga stora
1: ja
0: apostlar så det sen till gasaregen om är så antjera
1: rätt.
0: Och så säger han från att tjänsten tjänst att tjänsten apostels var ju ödlån tål och gör med tycka över teknon, undron och kraftagerum.
1: Mm-hmm.
0: Och han omkyldar sig här, så han har en omkyldning eller så. Alltså, i kvarje var tid sätter lagre än hina samkomnar, utan och i tog att er fall tecken inte till byra.
1: Ja.
0: Fyra gerumar hända orat.
1: Nej, topp. Ja.
0: Så han är ja. Han är ju humor.
1: Jag rocknar åter ner öliga löjen alltså. Tajta kämt till ett antal
0: ja.
1: Ja. Till allt annat standard jag kommer att se fraser allt det här och nu är det kom så när till Galaspra och så. Jag aldrig vi färre in och i här.
0: Ja.
1: Det är en otrolig en trolig bådskap han kommer vid i glasbrann. Han fortsätter vid till Sema. Han säger att Paulus apostel inte är människan och är helt vinnökra människa. Men vid Jesus Kristi och god till färger som rörsland offrar en dag. Och att det bröderna och kammar er till samkomlar i Galatia. När jag vill vid till kunna frier från god till färger och Herre och Herre Jesus Kristi, som gav sig självan för synder och Herre, för att bjärka och om ut ur hin och nuvarande önta hajme, ett vilja gods och färgers och Herre. Hon var dörd och hjältor och att det är över ramen. Och så för han in, i samband med dig, som inte var aktan och var lättare, syn och löjve. Att säga detta att nej, vi tecknar fri från god färgare och Jesus Krist som gav sig själva för synder åkare för jag bjärg och kunde ut ur det som nu är det inte har med ett vilja av gods och färgs och hon har varit dörd i allt och att det är varann och så kommer han till att det är ontrest av att det är så kött lätt att det kan vända bort från honom. Vi kallar det till kommunal i Kristus här. til andre evangelium, som til å ikke anna er bæst dere nekre som vilja, som vittla tikkon og vilja rengsnik av evangelium Krist.
0: Mm-hmm. Ja, men her er, altså, her er at det til, her er ikke folk som fer ut i synd, som man sier.
1: Ja? Nei, nei, nei.
0: Men her er folk som er blevet frelst, av Jøkken Båskap fra Paulus, og så lærte at det seg avvirke
1: ja.
0: Av religiøse personer.
1: Ja, passer.
0: Ikke antallige personer, men religiøse personer,
1: ja.
0: Som faktisk sier, vet du, det er ikke nok bare at sikker Jesus.
1: Nettopp, ja.
0: Og det her, og det som ventes her, altså borste fra Kristus, du venter du der til det, så venter du der borste fra Kristus. Du kanst ikke vente på av er sen, det blir ikke til.
1: Nei.
0: Og tog er han så, han er øyelig kvasser her, da vi leser langer.
1: Ja. Ja. Han tar det da, ved han. Beinleis.
0: Øyla beinleis.
1: Ha?
0: Ja. Øyla beinleis.
1: Øyla beinleis, ja.
0: Galata brav, jeg kan skal ta brav i her som han er mest beinleis.
1: Ja. Han kommer av sin evangeliet som han er fredsk.
0: Ja.
1: Skal du lese sin drav
0: som? Ja, jeg kan lese fra vers 11, va?
1: Ja.
0: Han sier det, jeg skal lete kom vita prøver at evangeliet, altså glede i bådskaperen, som jeg har prædiket, er ikke menneskeversk. Jeg har jo heller ikke finnet det eller lært det av noen mennesker. Men vi åpenbering Jesus Kristus, til det har jo hørt hvordan jeg bærer meg et fyr, ta i livet som gjøte, at jeg av medelige hørt søkte jeg at samkommer gods og øyde henne.
1: Ja.
0: Jeg får langer å gjøre det om en menneske hjemmealdrer og i feltsjermunnen. Jeg var en utnære for lærdom og fedsjermunnen. Men ta ui gode lykkeie, som ur mauerløyve hei tids meg ut. Og det er jo helt interessant. Så i lange åren, altså, Paulus, jeg begynte på at han her ønskapende verlagene, hei god valgte han ut da.
1: Ja, ja.
0: Og, men ta ui gode lykkeie, som ur mauerløyve hei tids meg ut, og som kattler meg ved nøye syne, til hvert, jo, at åpenbæra sånn syn ui mer, fyrir at jeg skulle kunngjere evangeliet om han mittlen hettningene, spurte jeg vidt at han ikke holdt blå til oss, for heldur ikke nian til Jerusalem til tarra som undan mer våre apostler.
1: Nei.
0: Nei, jeg får bort Arabia og kom så atter til Damaskus. Settene, tror jeg etter for nian til Jerusalem, at læra Kefas og til altså Peter, at kjenne, og jeg stekker i tjahånd om 15 dier. Men av hinn apostelen sa i ångan, best Jakob, bror herren, sa jeg, det som jeg her skriver til dere for Asien Guds vittne er at jeg likvid det ikke. Søgjene ferdes de om i Sørlandet og Kilikia, men personlig kjente henne kristne samkomne og Judea meg ikke. De hørte best, han er avårsakt i etterkån, prædikerne og evangelium trunna, som han egnet for atleide øya, og de priser og gode for meg.
1: Ja.
0: Ja, han er en kraftig vittspor.
1: Helt da.
0: Helt, helt, ass. Men han er harmer, altså,
1: tog
0: skriver han dette brev, ja. Han er så harmer om til at til evangeliet som ikke komst utan om til at sånne gods måtte djeva seg selv han i deg han fire, at evangeliet kunne bli en verleid,
1: ja.
0: Og at han som så var alltid ut om overløy igjen da, men forhentet han øyelig omveien og i sin religiøsthet, inntil han møtte Jesus.
1: Nei.
0: Og han kjenner, altså, han kjenner som ungen annar munen i midtelen til den gamle sortmannen og den nødja,
1: ja.
0: Den gamle religiøse systemet,
1: ja.
0: Og så heter den nødja løyve og Jesus. Og tog blir han så hermer til han mest til at de begynner å vente seg atter til den gamle.
1: Han sier det som hvordan han snukker seg inn og
0: ja.
1: Lurer. Bare snukker seg inn og lurer etter fratse åkere.
0: Ja.
1: Som vi tar av Kristi Jesus. Og der, så tar kont og gjøre og kont til trean.
0: Mm-hmm.
1: Så nevner han også.
0: Ja, han sitter her i den fjorda versen og i kapitlet. Jeg mener, for etterlykka.
1: Ja.
0: eller han tar tre vers, han sier, men en tar ikke Titus som vimmer vi og som var grittje, han sier han var ikke gjøte, vi er tvinkere å lete seg omkjøre. Og hette er altså av tegnet i Jerusalem.
1: Ja.
0: Men jeg mener for at etter lykke henne falske brøren, vi hadde snukt seg inn og lurer etter frelse okkara, som vi hava og i Kristus Jesus. Så det kan gjøre også til trealder som du leser.
1: Det er den jeg kan la mest til 32. Jeg vil tale etter ut i 8 vekk. Jeg tar noe som ikke smakker vel.
0: Ja. Ja.
1: Du er vel da?
0: Ja. Det har vi vært vittne til, leisende, ja.
1: Ja, visst, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det ene før den her spalte veldig av.
1: Det gjør det.
0: Det ene råren som var så... Altså, han var så... Ja, han var irriterende innen av henne. Ikke, han var ikke ytler, men nei. Han er vist det fullkomlig,
1: ja. Ja.
0: Men det gjenker bare når jeg får ideer. Så vi har lest langt ut i Galaterbrevet, så knappelig, så tjekket opp for den, ja. Det som virkelig evangeliet, og han til så stor av siktene.
1: Åh, ja. Her sørste det.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Så at det året leter opp.
1: Ja, året leter opp selv.
0: Ja.
1: Ja. Og det er tøy, og jeg falt i anmeldt, som jeg nevnte, vet ikke om, og Janne. Jag tar vi att vilja titta fram här, alltså att det är som vi nu åter in, ja. Vi var inte kvar, alltså, det var en ordentlig rönt. Jag kan inte skilja att det var han, ett lån, ett latej, ett annäk och sånt. Bara några tankar som vill inte förstöra. Och tog er ju så glad vår dag är mest att det är prätgård, allt av i tog och allt tog. Det är en alltså som kan samföra dig, känner du?
0: Jo.
1: Det är vidare vid. Samföra omläggen, det löser sig inte.
0: Nej. Det är pastorella när jag kan mata ett öjl och ha vars brev.
1: Ja.
0: Ja. Det är... Och allt, alltså faktiskt allt dessa brövna.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det är Paulus och Gusser. De är skriva ut från tog att det är vittlärare.
1: Ja, ja.
0: Och vränglärare som...
1: Ja, ja. Det är det.
0: Här omtalar han vittlärare. De som vilja vittla människor vill vilja. För jag rängs nickvar evangelium.
1: Ja, ja.
0: Men det är just en missfärdande som har gjort det att han skriver det här.
1: Ja.
0: Så det är just en mat som god arbetar på.
1: Ja.
0: Att han bara inte bara avskriver allt, men han sänder en av lösten.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Og så brøvene som, altså, jeg tykker ikke Paulus har hukset til at hese brøvene for at Iveli var 100 og ærona. Det har ikke hukset.
1: Han lærer noe skjønt da.
0: Nei, ja. Han er bare falt en nei, og i at hese ja. Må få hjelp til hese spurningene her.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Og så er det akkurat til, så av fædlig gangen.
1: Ja, ja. Så han er rød og glede over det her. Det er noe skjønt av verset. Han snackar om att Herren gav fätre kraft till apostlaversk med en omskarna och gav mer kraft till ett samman med lötningarna och så kommer det här.
0: Ja.
1: Nu kända vers. Nu måste ni läsa att.
0: Ja. Och ta i tajlar då att känna nöjerna och i mer var given gå och Jakob, Kefas, alltså Petter och Johannes som hyllner våra vera stolar mer och Barnabasse samfällagshånd. Vi skulle få till hettningarna och ta till hina omskorna. Bäst att vi skulle minnas hina fatäcker. Och det har vi ägst just runt att göra. Men han säger, jag säger något så intressant här och bara inte piver här ägst.
1: Ja.
0: Att han säger här om man ser falska bröderna att i vers 5, at fyrir tæm og viku við ikkje så mykje, men tøyma og i etterlæta. Fyre er sannleikjen og evangelien konstanta fast og kjartikken, og virleikjen tann av viss Paulus og tær som var vi inn og viku ta fyrir falske brøyren, så hadde vi ikke evangeliet det.
1: Nei, ja, ikke.
0: Men så sier han, men tær og i vår hyllner av vera næka, hver tær nu våre er mer det samme, Og her mener altså vi ser apostlene der.
1: Ja.
0: God gjør ikke mannen mot. Jeg sier, henne mest omhyllende alle at de er ikke mer.
1: Nei. Ja.
0: Tvørst imot.
1: Ja.
0: Det er sånn nei nå,
1: ja. Ja, ja.
0: Så, og god gjør ikke mannen mot.
1: Det var mer enn en veldig åpenbering. Så ikke at jeg... Att han inte trädde till evangeliet.
0: Nej.
1: Han inte trädde till tog in det.
0: Nej.
1: Offet.
0: Nej.
1: Så det kommer öliga tydliga fram och sån bra.
0: Ja, ja, ja.
1: Öliga tydliga.
0: Vi såg att det är ni här i evangeliet när Jesus tog sig om det står och något sådana.
1: Ja.
0: Kom, tog allt ett reja.
1: Ja, akkurat. Ja,
0: ja alltså. Inte vi att göra något annat och nöj till att komma in.
1: Nettopp, ja.
0: Så det evangeliet en standande innbjøving til Guds kærlek og Guds nøy og Guds
1: fyrkjøring. Det er så vekkert. Ja. Det er så folk kommer. Tøy mat og unga til å slippe at vi har drygge nyer og skatten i et eller annet ekkert sår. Det kjenner du?
0: Nei. Og det er tjene inn i her.
1: Ja, det er tjene. Ja. Det er tjene inn i her. Og Och det kan man inte göra svitta. Och han har tryggat dig.
0: Mm.
1: Hvis man ska blåa sälor alltså. Och ge sån liv. Ja. Jag tänkte på det här i Jesusbrevan.
0: Ja.
1: Jag har alltid så verkligt i senaste kapitlet om det i Jesusbrevan. Där man läste.
0: Mm.
1: Särskilt i satta kapitlet.
0: Ja.
1: Alltså. Ta han börjar här i 20 vers, ja.
0: Mhm.
1: Han säger att och så är han över stärsk och göra honom. Och i kraft väldes hans här. Detta kan jag inte helt lägga oss. Så att det kommer vara mänt att stanta att det kommer vara åter. Nu kommer det till svika och alla på en djävulsens.
0: Mhm.
1: Då är jag och konstant bara där igen. Inte vi blå och halt, men vi tecknar där. Och välterna. Vi har här hemsens och Jesu mörk. Vi har ante här önskaparens och himmelrum. Så kan du läsa vad jag gör.
0: Ja. Ja. Färre tog i allt här kläder gods som ja. Tycker några ment att göra motstånd och hinna det. Og standa etter å vunne sier. Det er nok så avhåverst. Jeg hadde ikke noe senest til Lassan. Vi var inne i her ved at leta seg ur til gamla
1: ja.
0: Og klede seg ut av nødja. Nå trekker han atre enn om æramind i samband ved å leta seg ur,
1: ja.
0: Og til å leta seg ur her klei gods.
1: Ja.
0: Standa tager og lendar tikkara vi sannleika.
1: Ja.
0: Og leten ui brinjer rattvusnar.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke mye ting.
1: Nei.
0: Gods rattvus i rokra loiva.
1: Ja.
0: Herre som skekvar av foten om bald i hoven i evangelium friaren stjef. Det visker fra motsagt. Bald i hoven til evangelium friaren.
1: Ja, ja.
0: Han mener vi utne.
1: Ja, ja, det er utne, ja.
0: Ja. Og litt omframt alt dette kjølt troarenar. Vi honom skulle være ment å sløtja allar gløvande pylar hins ønda.
1: Ja.
0: Alltså tryggven allit
1: ja.
0: Att Guds verk till helter.
1: Ja.
0: Det är ju tjolm frälsonar och svör andans ja. Som är orgods.
1: Ja.
0: Biande i andan och en och kvarja tog vi alla i akadlan och bön orvägen och tog och allt tog och haltande och biande för ötlån hinnon heilöver.
1: Mm.
0: För mer vi är mer skulle vara given år ta i lät upp munnen så är vi dyrve kan kundgöra löndamal evangeliums fyrk för skuld är sändebo och i lantjum är att jag ska tala vid dyrve om det såla som är eje att tala.
1: Jag är särskilt att det här kommer om att som vi börjar i, ja.
0: Mm.
1: Ja, men jag ska vara given år. Sitta bara på en lös. Och här säger han till han att vi sätter grint bra att vi inte jag vet inte för fyra sidan ärka.
0: Domarskapet är inte akkurat själva.
1: Ja, akkurat.
0: Men fra Gud.
1: Og så kommer det her frem og ned vatt.
0: Ja. Ja, øyla konsentrerer om det. Altså, det er ikke han som er nægget oss oppe på
1: bordet. Nei, han kan det. Han kan det. Ja, ja. Altså, for at jeg skal tale videre vi om det, såløs som jeg øyer tale. Altså, det er utroligt at han skal si det.
0: Ja. Ja, ja. Det er, man skulle tro at han var mesteren i tale,
1: ja, nei,
0: og han visste alt, altså, du vet det.
1: Det er han.
0: Og... Ja, ja, ja. Men hette her, hva jeg så sier, så må jeg vite spør.
1: Ja.
0: Og jeg minns det, for nekken av hans tid, da vi en som sier, nå ble prester, enn vi med å komme her.
1: Ja.
0: Nå så er ferden. Hette her til at hele andre djevel år.
1: Ja.
0: At det er så åtheljende ferder, for jeg taler, og så knapt blir så ikke nyttelig av oss med en tale.
1: Ja,
0: jeg har ikke haft tog å studere det.
1: Nei.
0: Men det kommer, altså.
1: Ja, ja.
0: Det er for mer enn så øyelig kraftig vittnesbord om at hele andre visker og mer.
1: Ja,
0: omfram frien og gleden og alt det.
1: Ja.
0: Så og det er bare så nøyest. Om det er tale til fjølter, et eller annet til enstaklinger. Personlige, prate.
1: Ja.
0: At det var given år til hvert enkelt høve. Så altså, vi taler om det som det skal være. Akkurat i tøyløten, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Til testøvene.
1: Til grunn til jeg vet ikke lov til å takke året. Altså, som om det er vi som taler.
0: Nei.
1: Så du er så ikke det nå.
0: Ja.
1: Og du er jeg altså glad over det jeg mest til at han taler til min alløyga.
0: Ja.
1: Altså, selv om vi ikke er folk gjør oss over alt det her.
0: Ja.
1: Som vi nå har Alice og...
0: Ja, fullt ljus, vi är nog inte förra en halv
1: år. Ja, det är inte förra.
0: Ja. Men götan och en rättvis gänga är luktskunna ljus som blir bjärstare och bjärstare inte halv år.
1: Ja, det är den, ja. Det är han som inte var stor helt för oss. Ja.
0: Ja, ska du be en av bönsan vid Jakob Paul?
1: Ja, tack för att vi kunde ha sitt i er attra idéer och tack för att som är utav känslattare, men djöv att det inte må vara näka mer. Men allt är åt här. Då är det så kött att den gamla naturen, hon tänker inte vittig som andra gott sör till. Till henne dörskapar, hon kan inte göra det. Då är det över dömt andra liga. Och den var vi bara tacka därför. Og da vi så færre inn og ut til andalige, så er vi dansk. Men du er det alt der. Du som sier i Filippe Braun, og som vi ikke kom til i det, at god er det han som visker ut til kom. Begge av vilje, og visker det ikke av vilje så inn. Og hva er det ikke godt? At det er du her, og øyne du. Og videre gjør det løyt vi til. Og skulle alltid være det, og i alt og alt er over. Og øyne det tog vi da etter dere gjør. Og vi prøyser det her. Vi takker for dette verst. Og himmelske feier. Læt dere ångre at vi kommer ut for det tog. Jeg gjør at du ikke navn for det til skammer. Det måtte være litt. Vi hadde innelig om, selv om vi vet. Og har en hatt og jantan om. At det er færre vi ikke gjør, så satt som anten, slipper å si om hva vi skulle si. Sikna Anja her, sikna henne da, bror som høysen flere. Takk at det er vi som båtskapet. Sikna du foreldre henne da, og sikna du bror henne da, og øtter og kære, løtter deg inn at ditt hjerte. Og høysen til kære, som Daniel og mer, og ikke minst nå har jeg jo ikke skal være gjerne for at det skal være at hun er navnet til Tord og Høyer. Takk for det, Herre. Frysa ved til vi alle er over. Amen.
0: Amen. Så er Jesu parten av hjertet med alkomne enda, og vi får takke for dere. Og vi er Anja Hansen som tenker opp og redigerer. Ronny Pettersson som tekst her ljøven, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for det, hese affære. Pastor av Gjerstamal som her var verre, takk han som finner YouTube om du leter etter et eller annet ekstorsjonvarsp. Hese pastoren, han kommer etter å ha lagt seg her, og han kommer etter å sende seg kristelig kringvarsp. Så en affære, tusen takk for hese affære.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Mighty T.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Og du vandrede krossfod, lærte aldrig en dag, med skammast

Eddie T.

Hetta er Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2333 tjej. Tack för det stålen.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen vid Sølvo Rasmussen.
1: That's right. Do it, Dirk.

Eddie T.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-2-221-2-221. Takk for stolen.